0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, при якби зглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, бо вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

so this is what

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: НДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Нова зустріч з майже розпеченою кометою, що несеться на хвилях радіоефіру до ваших сердець, щоб розпалити нову потенційну музичну зірку української популярної музики. Так, ви не помилились орбітою. Саме тут на вас чекає чергова потужна новинка липня 2026, що претендуватиме піднятись аж до самісінького сонця.
0: Гід на обрії.
1: Лауд «Добре, що мама не знає».

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: ДР презентує на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Чергова можливість долучитися до шерех експертів з питань сучасної української музики, яку ви можете почути в ефірах українських радіостанцій цього літнього сезону. Свіжі, соковиті, налиті енергією, мов кабачки на городі у бабці. Свіже записані останні новинки вітчизняної музичної сцени чекають на вас.
0: «Гіт на Обрії».
1: Ось, наприклад, як Діброва. Така молода.

що не має нічого спільного з цифрами в паспорті. Вона живе у сміливості бути собою, знаходити приводи для радості, любити життя і не втрачати себе незалежно від того, що відбувається навколо. Що ж, побажаємо собі не упіймати це чудове відчуття і, попри все, вміти радіти життю.

0: Yeah, you should take it off.
1: Тепер презентує Гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрій.
2: Знайомлюся із черговим прикладом такої музики. Шуров, подаруй.

«Суров, подаруй». Співак і автор пісень Суров видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього.

0: ТВР презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гіт на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на дереві».
2: Ми перепливемо океан, на спині кита,

Морфом – будинок на дереві. Артист та саунд-продюсер Роман Черенов, або ж Морфом, випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво повсякденному житті. Тож зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Черговий зразок спалаху нової суперсили. Батарейки, що живитиме енергією усі дискотеки цього сезону. Тут і пульсуючий ритм, і правдива лірика, яку не виб'єш з голови впродовж найближчих місяців. І відповідна музична гармонія.
0: Гіт на обрії.
1: Криза середнього віку. Покоління Д.
2: Ми

Криза середнього віку покоління Д. Український гуморист та сценарист Тарас Стадницький започатковує проект «Криза середнього віку» та презентує свій перший прем'єрний ностальгічний сингл «Покоління Д». Це нагадування про ті часи, коли ми били палками кропиву, чекали своєї черги, щоб пограти в тетріс, доношували одяг за старшими братами та сестрами та мотали олівцями касету, щоб знайти улюблену пісню. І попри важкі та нелегкі часи, в які це все відбувалося, ми все-таки з теплотою та вдячністю згадуємо своє дитинство та юність. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Усім доброго, сучка.
4: Вітаю, друзі.
5: Доброго, друзі.
4: Бадьори прокидатися пропонуємо.
3: В ефірі радіо Тім.
4: Доброго ранку, місто.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
4: Сьома година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна Залюбки. Проведу початок цього дня разом із вами на Тім ФМ. Ми впевнені, що з чудовою музикою на нашій хвилі. 217-й вже, здається, день цього 2026 року буде приємнішим набагато. Але якщо декому зранку треба трохи більше конкретики, повідомляю за календарем, нині середа. Ні, не п'ятниця, я б теж була не проти, але середа, 5 серпня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, уже за кілька хвилин обіцяю розповісти про кумедний рух, який з'явився з простого бажання похвалитися в інтернеті. І не чим такимось особливим, а знайденою палкою. Ну, моя собака точно дуже б хотіла, аби сучасна соцмережа існувала, де можна було б знайденими палками ділитися. Але це зробив чоловік. І всі подробиці незабаром, а просто зараз пропоную переходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
2: Новини на Тім ФМ.
4: Ввечері 4 серпня Офіс президента України опублікував відеозвернення голови держави, в якому серед іншого йшлося про переговори, пришвидшення вступу до Євросоюзу, посилення безпеки та протиповітряної оборони. Далі пряма мова Володимира Зеленського.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні був довгий день. Багато подій. Перше, нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах з представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі в Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємось все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали кожен по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічі. Розраховуємо, що зараз в серпні Вітков і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Заток, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки не публічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат. Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації з Європейським Союзом, по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Вже почалось відкриття кластерів у перемовинах. Це не просто щось бюрократичне, це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства в ЄС. Саме це наша мета. Повноправне членство. І сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ йшов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій. Це все може не розтягуватися в часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі. Для України вступ в ЄС, так само для ЄС вступ України, це не тільки про політику та економіку і не тільки про соціальні питання, але і про безпеку, передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність, найкраще спрацює на її збереження, здатність Європи буде більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов'язано з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатись від усіх типів загроз. Була доповідь СБУ, погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень, вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці. І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 272 росіяни, саме безпілотниками. Це ліквідовані і важко поранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії всіх підрозділів Сил оборони і безпеки України ще більше дронів. Я дякую усім, хто захищає Україну і наших людей. Усім, хто допомагає нам із ракетами ППО. Це перший пріоритет ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну, знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя людей. Слава Україні!
4: Героям слава! Ми прослухали вечірнє звернення президента України. Ну, а про головні новини цього ранку на радіо Тім поговоримо вже менш ніж за годину.
1: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати цієї середи, 5 серпня в Чернігівській області, за даними Українського гідрометцентру, в екваторі першого тижня третього місяця літа пануватиме мінлива хмарність. Загально має бути переважно ясно і сонячно протягом дня, без істотних опадів. Хіба що подекуди пройде дрібний короткочасний дощик, зокрема для Чернігова і Куликівки та Корюківки є така ймовірність. В Ічні, Ніжині і Прилуках опадів точно синоптики не передбачають. Притому, кажуть, південний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме сьогодні в середньому близько 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках протягом дня від 31 до 33 з позначкою плюс, наголошую ще раз, йдеться про дані Українського гідрометцентру офіційного джерела, в Ічні та Ніжині 32-34 спеки, ну а в Корюківці, Куликівці та Чернігові, навіть не знаю, як це охарактеризувати, від 34 до 36 за Цельсієм. Тримаємося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

0: миттєвим порталом у дитинство. І саме на цій ідеї дизайнер Роман Логінов, українець, створив проєкт під назвою «Палка». Розшифровується як «Перша асоціація любителів крутих апаратів». Усе почалося насправді випадково, як це часто трапляється. Обрізаючи гілки у власному подвір'ї, Роман знайшов палицю доволі незвичної форми. Сфотографував її і виклав у соцмережі тред, соцмережі з пропозицією оцінити знахідку. Цей допис, зрештою, зібрав близько 15 тисяч уподобань, а користувачі почали надсилати навіть власні фотографії у коментарях. За 4 місяці жарт перетворився на активну спільноту. Кожну палицю засновник оцінює особисто за 50-бальною шкалою. Він враховує форму, незвичність, практичність, загальне враження і здатність знахідки стати приводом для жартів у мережі. Після цього кожна гілка отримує опис і статус від апарата з потенціалом до легендарної палиці. Найчастіше знахідки надсилають люди віком від 25 до 40 років, як показує статистика. Це здебільшого програмісти, дизайнери, вчителі та батьки з дітьми. Фотографії надходять не лише з різних областей України, а й навіть з Канади, Сполучених Штатів і країн Балтії. І вже, власне, зараз ці експонати показують у Львівській пороховій вежі. З 30 липня триває виставка, вона займе всі 3 поверхи будівлі. Частину палиць нададуть учасники спільноти, а деякі згодом планують продати на благодійних аукціонах, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Тож, як бачимо, проста гілка стала таким приводом для тисяч дорослих ненадовго відкласти серйозність і згадати, як легко звичайна річ в наших дитинствах перетворювалася на справжній скарб.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тримаємо зв'язок з своєю, як то кажуть, внутрішньою дитиною. Нехай сьогодні вона почувається щасливою, ще буде у панамці обов'язково. Ну, або ж принаймні п'є більше води. Рухаємося далі в класному настрою, з улюбленою музикою. І вже за 20 з невеличким гаком хвилин обов'язково розповім вам, які у зірок, тобто астрологів, так, погляди на сьогоднішній день. Астропрогноз на радіо Тім близько 7:40. Не прогавте. Доброго раночка.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би

Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: речі для вас на радіо Тім Шоу Маш 41 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У цей час у нас астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимуся. Розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, не варто витрачати сили на суперечки, у яких кожен усе одно залишиться при своїй думці. Краще зосередитися на важливих справах. Телець. Місяць у вашому знаку додасть впевненості та внутрішньої рівноваги. Ви швидко зрозумієте, які справи дійсно варті вашої уваги, а від яких можна відмовитися. Близнюки. Обставини складуться вдаліше, ніж ви очікували. Вже вітання. Ну, а те, що ще нещодавно здавалося складним, почне вирішуватися майже без ваших зусиль. Головне не прогавити момент, коли потрібно все ж таки буде діяти. Ракам цього дня варто більше часу провести серед людей, які заряджають енергію. Розмова з другом або колегою допоможе побачити ситуацію з несподіваного боку і підштовхне до правильної думки. Леви, не бійтеся брати на себе відповідальність за нову справу. У вас достатньо сили і знань, аби довести її до успіху. Діва, день сприятливий для невеликих змін у повсякденному житті. Новий підхід до звичних справ або перегляд старих планів допоможуть звільнити більше часу для себе. Терези, не поспішайте відповідати на пропозицію, яка здається дуже привабливою. Дайте собі час на роздуми. Можуть з'явитися деталі, які допоможуть зробити правильний вибір. Скорпіони, перед вами постане рішення, яке давно відкладалося. Обставини більше не дозволять залишити все, як є, але це піде вам лише на користь. Стрілець, день вимагатиме більше уваги до дрібниць. Саме вони визначать, наскільки легко вам вдасться досягти бажаного результату. Не поспішайте, дійте поступово. Козиріг, ви можете змінити свою думку щодо людини, якій раніше не довіряли. Один вчинок покаже її з зовсім іншого боку. Тож не робіть остаточних висновків, поки не побачите всю картину. Водолій, домашні справи або питання, пов'язані з комфортом, вийдуть сьогодні на перший план. Невелика зміна навколишнього простору або сімейних домовленостей насправді позитивно вплине на ваш настрій. Риби, на вас чекає день нових відкриттів. Ви цієї середи можете випадково знайти інформацію або познайомитися з людиною, яка допоможе інакше подивитися на ситуацію, що давно вас турбує. Тож не ігноруйте, так би мовити, цікаві збіги. Та зрештою, хто би що не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю. Ну, а кращим зробити настрій. І день завжди може крута музика на Тім ФМ. І до неї в ефірі ми повертаємося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
3: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: паблік на радіо Тім. Ми вже за 4 хвилинки почуєте тут також важливі актуальні на ранок середи 5 серпня новини, що відбувається в Україні, на Чернігівщині, зокрема, і в усьому світі розповім обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: В Україні восьма ранку, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чернігівська міська рада вчора, 4 серпня, підтримала створення робочої групи для посилення протиповітряної оборони громади. Про це повідомляє Суспільне. Чернігів. За рішення проголосували 27 депутатів. Група розроблятиме проєкт програми на 2026-2028 роки. Вона має визначити потреби бойових груп, спланувати фінансування та забезпечення, зокрема, медикаментами. Щодо повітряних тривог, нагадаю, просто зараз сигнал тривоги триває у Новгород-Сіверському районі нашої області, а також нагадую про необхідність перебувати у безпечних місцях. Ми на Радіо Тім тримаємо вас в курсі всього, що відбувається, і відбою повітряної тривоги, звісно ж, дочекаємося разом. Дар'я Скалюн представила Чернігівщину на установчому засіданні Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чауз повідомив у Телеграм. Більшістю голосів Дар'ю обрали головою обласного молодіжного конгресу. Чауз відзначив її знання потреб молоді та сміливі рішення. Він подякував Зеленському та заступнику керівника Офісу президента за підтримку молоді. Сьогодні, 5 серпня, на Талалаївщині попрощаються із захисником Андрієм Ілющиком 1988 року народження. Про це йдеться в повідомленні громади. Військовий села Красний Колядин загинув 26 листопада 2024 року на Донецькому напрямку. Траурний кортеж вирушає зараз о 8:00 від Прилуцької міської лікарні вулицею Київською в напрямку Плескунівки, далі через Єгорівку, Дідівці, Боршну, Срібне та Понуре. О 12:00 у Красному Колядині розпочнеться церемонія прощання. Поховають військового на місцевому кладовищі. У Чернігові від сьогодні тролейбус номер 4 знову курсуватиме до вулиці Народного Руху. Про це повідомило комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління у Фейсбук. Транспорт працюватиме за звичним маршрутом. Його рух тимчасово зупинили, нагадаємо, у квітні. Причиною тоді стали наслідки масованої російської атаки на об'єкти критичної інфраструктури Чернігова в ніч проти 17 квітня. Чернігівський апеляційний суд не змінив запобіжний захід Артуру Воронцову, начальнику Прилуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у фіктивній мобілізації 21-го військовозобов'язаного. Як повідомляє Суспільне, слідство вважає, що чоловіків направили до військової частини, але до особового складу не зарахували. 24 липня, як ми повідомляли раніше, Воронцову призначили 60 діб під вартою, застава ж склала майже 2 мільйони гривень. Після внесення цих коштів 27 липня його звільнили. До інших новин. У ніч проти 5 серпня Росія масово атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. Одна людина загинула, 24 дістали поранення. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Пожежі і руйнування сталися в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. В Оболонському троє постраждали, а в Голосіївському четверо, ще двох госпіталізовано. Горіли нежитлові і складські будівлі переважно. Також стався витік аміаку на під приємстві, його вже припинили. Як зазначається, загрози населенню немає. Під час нічної російської атаки на Київщину загинули 14 людей, 27 були поранені. Про це повідомила знов-таки Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох у Бучанському, одній у Фастівському, у Броварах, Великій Димерці, Квітневому та Перемозі виникли пожежі складів. У Чайках гасять склад, у Софіївській Борщагівці пожежу логістичного підприємства вже ліквідували, а у Фастівському районі загасили транспорт на підприємстві.
1: Новини спорту.
4: Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи 2026 у Парижі. Як повідомляє Sport.ua, у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки український дует набрав 406,5 бала та посів третє місце. Після двох перших стрибків Середа і Гриценко перебували лише на шостій позиції, однак зуміли покращити виступ у другій половині фіналу і у підсумку увійшли до трійки призерів, зберігши зберігши цю позицію до завершення змагань. Для збірної України зі стрибків у воду ця медаль стала третьою на чемпіонаті Європи 2026. Раніше синьо-жовті вибороли бронзу в командному міксті, а також у жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
1: Курс валют.
4: І наостанок про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 5 серпня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривню 54 копійки, а польські злоти – 11 гривень 97 копійок. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежимо за перебігом подій, аби вас тримати в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у середу 5 серпня на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, істотних опадів синоптики не передбачають, хіба що подекуди, кажуть, пройде дрібний короткочасний дощик. Вітер південний, дутиме зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах від 750 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Ну і щодо температури повітря, у Прилуках сьогодні від 31 до 33 із позначкою плюс, за офіційними даними, в Ічні та Ніжині можна розраховувати на 32-34 вище нуля, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові спека 36 за Цельсієм протягом дня максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою загрішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Донтес для нас із вами заспівали. 8:19 на годиннику. Доброго раночку усім. Не співатиму, але розповім далі, які є в японських учених думки з приводу того, як краще виглядати. А ще краще виглядати молодшими за свій паспортний вік. Якщо вам так хочеться, то японські вчені кажуть, варто спробувати частіше ходити в театр або музей. Дослідники з Токійського інституту науки з'ясували цікаву річ. Люди, які регулярно відвідують культурні заходи, мають нижчий фізіологічний вік, ніж ті, хто цього майже не робить. А фізіологічний вік – це, на відміну від звичайного показника, того, наскільки насправді добре працює наш організм. Для дослідження вчені взяли дані майже 2000 британців віком від 50 років. Учасники розповідали, як часто ходять у кіно, музеї, галереї, театри чи на концерти. І, вочевидь, робили це набагато охотніше, ніж якби це були британці. Вчені. Ну а медики тим часом оцінювали їхній стан здоров'я за 10 параметрами – тиском, роботою легень, силою кисті, швидкістю ходьби і іншими показниками. І от результат. У тих, хто відвідує культурні заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив майже 67 років, а в тих, хто культурним життям практично не цікавиться, майже 70. Різниця у цілих 3 роки, як можна порахувати. Тож, якщо ви зараз задаєтеся питанням, чому так відбувається, у науковців є на це не те, щоб конкретна відповідь, проте припущення, справа не лише в самих виставах чи картинах. Культурні заходи – це ще й спілкування з людьми, підтримка психічного здоров'я і часто додаткова мотивація загалом дбати про себе. Тож, можливо, похід у театр – це не просто приємний вечір, а ще й непоганий рецепт довголіття. Я, якщо чесно, обираю музеї. Там менше інших людей. І можна спокійно помедитувати серед експонатів, ну а зрештою чому б і ні. Але кожному своє, будь ласка, обирайте, долучайтеся, релаксуйте тоді, коли це необхідно для того, щоб зняти стреси і в цілому просто гарно провести час. І залишайтеся далі на хвилі Радіо Тім, про інше цікаве теж буду розповідати. Насолоджуйтеся улюбленою музикою. Доброго ранку вам!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов. Особливо так.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Згадали крутезний хіт 90-х «Chasing My Sobriety» від Таніти Тікарамма на радіо Тім 8.42 на годинку. Друзі, в мене є для тих, хто цікавиться науковою, просто шикарна новина від науковців із ЦЕРНа. Вони зробили важливий крок до оновлення найпотужнішого у світі прискорювача частинок великого дронного колайдера. На початку липня там уперше запустили на повну потужність нове покоління надпровідних магнітів, і тепер уже можна впевнено говорити про те, що запуск пройшов вдало. Це загалом частина масштабного такого проєкту з модернізації колайдера, який має повноцінно запрацювати з 2030 року, нагадаю. А головна мета – навчити, так би мовити, колайдер створювати значно більше зіткнень частинок, аби шукати рідкісні явища, які не пояснює сучасна фізика. Нові магніти і справді серйозно вдосконалили. Вони працюють з магнітними полями, потужнішими, приблизно на третину за нинішні, а отвір для пучків частинок збільшили вдвічі. Це дозволяє точніше фокусувати протони перед зіткненням, але найважливіше, напевно, інше. Під час випробувань магніти вийшли на повний робочий струм без так званого квенчу. Це коли надпровідник раптово втрачає свої властивості. Зазвичай магнітам потрібно кілька спроб, щоб розігнатися до потрібних показників, а ці показали, за словами інженерів ЦЕРН, чудову пам'ять, тобто стабільно зберігали форму і характеристики. Якщо вам цікаво, чому це важливо, то вчені відповідають, що хороша, так би мовити, пам'ять магнітів означає менше часу на введення в експлуатацію і менше затримок у майбутній роботі. Іншими словами, буде швидше відбуватися, ефективніше працювати все, що відбувається. Ну і випробування підтвердили також, що вся система від охолодження до захисту від перегрівання працює як слід. Наступний етап тестувань стартує вже у вересні, будемо чекати на результати. Сподіваємося, ніхто не відкриє ніяку крутовину і цей світ не піде шкереберть. Хоча до цього світу у нас усіх, я гадаю, вже багато питань, і чи не відбувається ось ця шкереберть просто тут і зараз із нами. Сподіваюся, що все ж таки ні. Є світло в кінці тунелю, ми рухаємося в напрямку усього найкращого, нашого світлого майбутнього, створюємо всі умови для того, аби воно настало якнайшвидше, донатимо на ЗСУ просто зараз. Давайте відкрийте соцмережі, знайдіть найближчу банку, де потрібні ваші зайві 5, 10, 15, 20 гривень і зробіть це обов'язково. А ще передайте одне одному абсолютно безкоштовно, між іншим. Вітання в рубриці «Гарячий привіт». Закликаю до участі в прямому ефірі Радіо Тім. Просто за номером 093-429-88-99 у наш Viber надсилайте повідомлення, ті, що ви хочете, аби ми озвучили, і ми зробимо це якнайшвидше. Ще раз підкреслюю, абсолютно безкоштовно. Телефон студії занотуйте, а краще додайте в список своїх контактів 093-429-88-99. Ласкаво просимо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
4: Сила слова.
6: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!

0: на радіо Тім нам заспівав Макс Барських. А вже на початку наступної музичної години, друзі, я розповім вам про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Традиційно свіжі новини слухайте, як і годиться на нашій хвилі, вже одразу по завершенні хвилини мовчання. Тим часом улюблена музика і далі з вами. Всім доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Hey!

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 3 хвилини по 9 за Києвом, і в цей час вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська 5 серпня близько 7:45 атакували безпілотником підприємство у Новгороді-Сіверському. Попередньо росіяни застосували безпілотник типу Гербера. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа. Інформацію про наслідки наразі ще уточнюють. Минулої доби ворог тричі обстріляв 3 населені пункти Чернігівщини. Про це поліція області повідомляє. На околиці Чернігова безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок. Люди, на щастя, не постраждали. А в Чернігівському районі росіяни атакували безпілотником підприємство. Об'єкт пошкоджений, постраждалих там також немає. Поліцейські задокументували наслідки ударів як воєнні злочини Росії. Чернігівська міська рада вчора підтримала звернення щодо підвищення зарплати соціального захисту військових. Про це повідомляє Суспільне. Адресували це звернення президентові України, Верховній Раді та Кабінету міністрів. Ініціативу представила депутатка від Європейської солідарності Ірина Соломаха. Вона заявила, що звернення регіонів можуть сприяти ухваленню відповідного рішення. У Прилуках правоохоронці ліквідували наркопритон, який, за даними слідства, 40-річний чоловік облаштував у власній квартирі. За повідомленням поліції Прилуцького району, під час обшуку там перебували 5 людей у стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронців вилучили і направили на експертизу речовини і пристрої для вживання наркотиків. Провадження відкрили за частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу, санкція якої передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Продовжимо оперативну інформацію від Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1624-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту цього вівторка було зафіксовано 259 бойових зіткнень. 4 серпня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника, 5 артилерійських систем і 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також знешкоджено 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1715 безпілотних літальних апаратів, 449 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. Цієї ночі безпілотники атакували місто Олексін у Тульській області Російської Федерації, де загорівся склад Wildberries. Про це повідомив губернатор регіону, який заявив, що російська протиповітряна оборона знищила буцімто 107 дронів, а кілька об'єктів все ж таки були пошкоджені. Площа складу перевищує 190 тисяч квадратних метрів. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді назвав цей об'єкт 16-тим атакованим складом мережі, починаючи від 18 липня. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Про це йдеться у рішенні Ради Євросоюзу, яке набуло чинності сьогодні, 5 серпня. Нові заявники мають підтвердити виконання військових обов'язків за українським законодавством. Держави можуть вимагати документи або інші докази. На українців, які вже безперервно користуються тимчасовим захистом, нова вимога не поширюється. У Броварському районі тривають відновлювальні роботи після нічної російської атаки на логістичну інфраструктуру. Про це повідомила «Укрзалізниця». Так, під час удару рух поїздів і роботу станції традиційно призупиняли, персонал і пасажирів евакуювали. Але на залізничній платформі біля атакованих логістичних центрів, зокрема, на жаль, виявили тіла загиблих. Про відновлення руху повідомлять додатково. Загалом на Київщині вночі 5 серпня, нагадаємо, загинули 14 людей, а 27, за оновленими даними, були поранені. Президент Зеленський відзначив державними нагородами 419 захисників України, 206 із них посмертно. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Військових нагородили за особисту мужність і захист суверенітету та територіальної цілісності України. Серед відзнак – ордени Данила Галицького, княгині Ольги та за мужність. Також присуджені медалі за військову службу Україні, захиснику вітчизні та за врятоване життя.
1: Новини спорту.
2: Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла іспанку Джесіку Бузас-Манейро на турнірі серії WTA 1000 у Торонто. Як повідомляє «Укрінформ», матч завершився з рахунком 6-7, 7-6, 6-4. Зустріч тривала 2 години 47 хвилин. Дев'ята сіяна українка стартувала одразу з другого кола. У третьому колі вона зіграє з Єленою Габрієлою Руси або Анастасією Потаповою. І наостанок про хороше. В Україні стартував третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранського бізнесу. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. З бюджету у 10 мільйонів гривень 10 переможців отримують по мільйону на масштабування компаній. Участь доступна бізнесам ветеранів, військових та їхніх родин, а також компаніям, які офіційно працевлаштували ветерана. Журі відбере 30 фіналістів. Заявки приймають до 31 серпня 2026 року. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у середу 5 серпня, пануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Кажуть, подекуди, можливий вдень, дрібний короткочасний дощик. Південний вітер дутиме, при тому зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%, ну а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, сьогодні вичні та ніжені термометри по обіді показуватимуть від 32 до 34. З позначкою «плюс» у Прилуках очікується від 31 до 33 за Цельсієм, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові спекотніше найбільше. По всій області від 34 до 36 тепла.
1: Погода на Тім FM.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
3: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
5: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
3: Тім, там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

9:19 в Україні. Друзі, доброго ранку. Ви на хвилі радіо Тімо. У нас на календарі серпень. Так, нагадую про всяк випадок для тих, хто прокинувся і ще не сильно розуміє, на якій він взагалі планеті знаходиться і що відбувається. Так ось в астрологічному календарі

0: повне установка. Тельцям рекомендують чергувати роботу з відпочинком і частіше знаходити час для близьких. Близнюкам доведеться обирати між кількома можливостями. Оцініть перспективи і не бійтеся відповідальності. Ракам краще спокійніше ставитися до фінансових питань. Ситуація може змінитися на краще. Може змінитися на краще, це я вже наголошую, шановні раки, пам'ятайте про це і не дуже там панікуйте. Левам серпень дасть нагоду заявити про себе. Діліться ідеями, але не залежте від чужого схвалення. Дівам не варто квапити події, особливо у стосунках. Дозвольте змінам відбуватися поступово. Терезам корисно більше спілкуватися, зустрічатися з друзями та не відмовлятися від цікавих запрошень. Скорпіонам слід уповільнити темп, відновити сили та приділити більше уваги самопочуттю. Стрільцям радять довіряти власним цілям і не чекати дозволу чи підтримки від усіх навколо. Козерогам час переглянути бюджет, упорядкувати витрати та спланувати великі покупки. Водоліям варто прислухатися до інтуїції і відверто говорити з близькими. Це допоможе уникнути непорозумінь. Рибам можуть запропонувати нові професійні можливості у серпні, тож не відмовляйтеся від допомоги та командної роботи, та незалежно від знаку зодіаку, схоже, що серпень варто присвятити спокійному оновленню, чесності з собою та обдуманим кроком, принаймні такі загальні рекомендації астрологів на ось цей період. Нагадаю ще раз, що сонячне затемнення у леві і місячне затемнення у рибах відбудуться з 12 по 28 серпня відповідно, і ці явища можуть виявити приховані проблеми, завершити виснажливі зв'язки і підштовхнути до нової версії себе. Тож головний урок цього періоду у сезон затемнень – вам варто перестати прикидатися і чесно подивитися на власні бажання, страхи і потреби. Нехай у цьому допомагає і чудова музика на радіо Тім, так би мовити, аби розслабитися, відчути вайб і класно взагалі проводити принаймні цей ранок у нашій компанії. Рухаємося з нею далі. Усім ще раз класного настрою і доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Ну, крутезна ж музика, погодьтеся. Я сподіваюся, зараз, де б ви не були, ви насолоджувалися нею і попиваючи свою каву, чи, можливо, в авто, рушаючи вже у своїх справах туди, куди треба, відчуваєте, да? Відчуваєте ось цей серпень, цю спеку. Мені здається, відпочити вночі мало кому вдалося. Насправді, лише за умовою, що у вашому помешканні хороше кондиціонування, якась там система мікроклімату існує, тоді так. А в інших випадках люди більшого не відчували ані ввечері прохолоди, ані вранці ось цього відчуття свіжості. Тому давайте якось фантазувати на цю тему. Давайте робити так, аби нам з вами було свіженько. І на допомогу тут прийдуть нам українські полярники. Вони на станції Академік Вернадський зафіксували в Антарктиці незвичне природне явище, так званий млинцевий лід. Свою назву це явище отримало не випадково. Крижини, і справді нагадують млинці, і утворюється таке явище ще наступним чином. На поверхні води збирається густа крижана або снігова маса. І коли на дворі слабкий, нестійкий мороз, а зараз, вочевидь, саме така ситуація в Антарктиці, додається ще невеличкий вітер і хвилі, і ця маса замерзає не суцільною кригою, а такими окремими шматками. Я гадаю, що взимку ви, в принципі, теж і на наших водоймах щось подібне могли спостерігати. Так ось ці шматочки труться одне від одного, обточуються і поступово набувають округлої форми. Далі, залежно від температури, такі крижини або тануть, або з часом застигають у тонку гнучку корку, яку науковці називають нілас. Є і другий сценарій появи млинців, коли нілас вже утворився, але хвилі і вітер ламають його на шматки, які згодом обточуються в ті самі округлі форми. Так буває і з молодим сірим льодом, трохи товщим за нілас. Розмір таких крижаних млинців доволі різний, від 30 см до кількох метрів у діаметрі. Для тих, хто долучився до нашої хвилі прямо цієї секунди. Ні, це не рецепт. Ми говоримо про кригу в Антарктиці. Ну, а на знімках, які полярники показали, крижаний покрив вигідно підсвічує низьке зимове сонце. І в Антарктиці саме зараз розпал зими, тож біля станції Академік Вернадський сонце з'являється лише на кілька годин на добу, і навіть тоді не піднімається високо над обрієм. Відповідно, не пече, не палить, як тут у нас. Будемо трішечки освіжатися думками про Антарктику, і ось цю красу крижану, до слова, в інтернеті, гадаю, без проблем, за бажанням можете знайти фото, аби на них подивитися і теж відчути прохолоду. Ну, а на Радіо Тім рухаємося далі з улюбленою музикою і побажаннями усім чудового настрою та доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим. Don't come.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
3: Сила слова.
5: Ви слухаєте Тім FM.
6: Надія живе поміж нами.
5: Тім, там, де ти.

0: Друзі, сигнал повітряної тривоги, що лунає фактично по всій області Чернігівській зараз і не лише, пов'язаний з загрозою застосування балістичного озброєння з Курська Російської Федерації. Про це повітряні сили ЗСУ звітують у соцмережах. У тому числі, будь ласка, подбайте про безпеку, пройдіть до найближчого укриття. Ми на радіо цім залишаємося з вами, аби тримати в курсі всього, що відбувається. І сподіваємося, відбою повітряної тривоги якнайшвидше дочекаємося разом. Ну а тим часом нагадаю, що вже за 5 хвилин вашій увазі тут традиційно буде добірка новини. Поговоримо, як завжди, про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 10-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: За добу, що минула, російські війська 27 разів атакували Чернігівщину, зокрема 17 разів FPV-дронами по прикордонню. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Телеграм. У Чернігові зруйновано житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі і автомобіль, пожежу вже загасили. У Корюківці грань пошкодила склад деревообробного підприємства, а в селі Добрянської громади такий дрон влучив у підприємство видобувної галузі. На сесії Чернігівської міськради вчора, 4 серпня, не затвердили звіти керівників 4 комунальних підприємств. Про це пише Суспільне Чернігів. Йдеться про Деснянське, Новозаводське, ЖЕК-10 і ЖЕК-13. Жоден звіт не набрав необхідної кількості голосів. Переважно їх не підтримали депутати найбільшої фракції «Рідний дім». Просто зараз маємо інформацію про відбій повітряної тривоги у кількох районах нашої області. Фактично по всій Чернігівщині маємо скасування сигналу про небезпеку. Тож видихаємо і рухаємося далі. 5 серпня у Чернігові зранку і до 8 вечора, як уже відомо за інформацією Чернігіводоканалу, припинили водопостачання за кількома адресами на вулицях П'ятницькій і Мстиславській. Причиною називають ліквідацію прориву водопроводу діаметром 150 мм біля будинку 40 на вулиці Мстиславській. Води там не буде. На П'ятницькій 39, 47, 49 і Мстиславській 38, 40 і 42. Мешканців зазначених адрес комунальники традиційно просять зробити запас питної води. На Ніжинщині протягом доби сталися дві пожежі. Про це повідомили рятувальники. Так, 4 серпня о 16.11 у Черніхівці Вертіївської громади загорівся гараж. Вогонь знищив перекриття, майно і автомобіль «Форд Фієста» та пошкодив стіни. Причину встановлюють, а вночі 5 серпня о 1 годині 45 хвилин у будинку на вулиці Івана Франка в Ніжині пошкоджені покрівля, перекриття, стіна і майно. Попередньою причиною цього загоряння називають «коротке замикання». До інших новин. Від 6-ї вечора вівторка, 4 серпня, росіяни атакували Україну 4 протикорабельними ракетами «Циркон» та «Онікс», 24 балістичними ракетами «Іскандер-М» та «С-400» і 115 безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Основним напрямком удару була Київщина та столиця. Станом на 8.30 сьогодні, 5 серпня, протиповітряна оборона збила або подавила 98 дронів. Ракети і 17 безпілотників влучили у 26 місцях. Уламки впали ще у 6. Унаслідок масованого російського удару по Києву та області загинули 17 людей. Ще 44 постраждали. Уражені склади цивільних підприємств, інфраструктура і залізнична станція. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після розмови з Володимиром Зеленським підтвердив незмінну підтримку України. Про це він повідомив у соцмережі X. Єттен наголосив, що Нідерланди підтримують український народ у протистоянні російській агресії і прагненні до миру. За даними Офісу президента, лідери обговорили захист України від російських ракет. Окремою темою стала допомога під час підготовки до прийдешньої зими. У Сполучених Штатах Америки зафіксували рекордний спалах паразитарного захворювання циклоспорозу. Лабораторно там підтверджено понад 10 400 випадків. Ще 12 255 вважають імовірними. Про це повідомляє Sky News із посиланням на Центр контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Попередньою причиною називають салат із Мексики, який подавали у Taco Bell, мережі ресторанів, відомі в американських штатах. У Мічигані двоє інфікованих померли із супутніми захворюваннями. Taco Bell і Cisco від мексиканського салату тепер уже, як зазначається, відмовилися. У Києві підготували 100 опорних пунктів незламності, по 10 у кожному районі. Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки столичної адміністрації. З початку опалювального сезону 2026-2027 років вони працюватимуть цілодобово. Якщо перебої в системах життєзабезпечення триватимуть понад 48 годин. Передбачено перебування маломобільних людей і осіб з спеціальними потребами. Загалом у столиці діє 1491 пункт. І, як зазначається, їх відвідувачами є в цілому понад 530 тисяч людей.
1: Новини спорту.
4: Формула-1 відкладає публікацію календаря на прийдешній 2027 рік через війну між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Про це повідомляє Sky Sports. Керівник серії Стефано Доменікалі заявив, що організатори планують 24 перегони та мають запасний варіант на випадок продовження бойових дій. Під загрозою залишаються етапи у Бахрейні та Саудівській Аравії. Ну а цього сезону бахрейнську гонку замінили етапом у Малайзії, а саудівську загалом скасували.
1: Хороше наостанок.
4: Повнометражний проєкт українського режисера Мирослава Слабошпицького «Ду Екмашіна» отримав грант на розробку сценарію та проєкту. Про це повідомляє престижне видання «The Hollywood Reporter». Фонд Роттердамського кінофестивалю обирає до 10 проєктів з понад 700 заявок. І ось у їх числі, як ми тепер знаємо, фільм українського режисера. У травні 2026-го ця стрічка також увійшла до 15 проєктів, відібраних програмою Netflix і Українською кіноакадемією. Плем'я Слабошпицького, нагадаємо, свого часу здобуло понад 50 міжнародних нагород. І такими, друзі, були основні новини на цей час. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, 5 серпня, у середу пануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, хіба що, кажуть, подекуди, можливо, пройде дрібний короткочасний дощик. Південний вітер дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлені Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, друзі, сьогодні у Прилуках, за офіційними даними гідрометцентру, термометри показуватимуть від 31 до 33 з позначкою «плюс». І варто пам'ятати, що на сонці термометри і інші прилади, які визначають температуру, завжди можуть показувати більше, ніж відчувається насправді. Далі в Ічні та Ніжині можна розраховувати по обіді побачити 32-34 тепла на термометрі. А в Корюківці, Куликівці та Чернігові прогнозують спекотну погоду від 34 до 36 із позначкою «плюс».
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
2: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Це творчі для вас на радіо Тім. 10 година і 20 хвилин, точний київський час. Доброго ранку, друзі. Тим, хто в дорозі, нехай щастить. Просто зараз зелену хвилю бажаю усім автомобілістам, водіям, пасажирам класного настрою. Добре, що ви з нами. А ось тим часом канадська компанія Envo Drive System незвичний електромобіль створила. Чули, не чули? Фактично, це конструктор на колесах. Платформа має назву Utility Personal Transporter. Головна її родзинка у тому,

0: сьогоднішні потреби і легко змінити, коли з'являються нові. Ну, як легко? Доведеться все ж таки попітніти навколо вашого конструктора. Хоча тим людям, які люблять зависати годинами і днями в гаражі, і щось там колупатися під капотом, в принципі, напевно, ця ідея сподобається. І це точно звучатиме не як виклик, а як чудова пропозиція для того, щоб проводити час так, як ви любите. Ну, а залежно від комплектації, конкретно цей електромобіль може отримати повний привід, окрему систему контролю тяги, для кожного колеса, режим повільного руху, оновлення програмного забезпечення бездротовим способом, підготовку до заряджання від сонячних панелей і навіть захист корпуса від пилу та вологи. Використовувати такий транспорт планують здебільшого на фермах, будівництвах, складах, в аеропортах, курортах і навчальних кампусах, а також для служб доставки і навіть пересувних кав'ярень. Ну а ціна такого електроконструктора стартує від 8 тисяч доларів, сягатиме максимально 12 тисяч, залежно від конфігурації, звісно ж. Компанія вже відкрила попереднє замовлення, а серійне виробництво стартуватиме цієї осени. А перші ж поставки покупцям запланували на початок наступного 2027 року. Що ви скажете? Чи хотіли б щось подібне в власному гаражі мати? Дайте нам знати про це, написавши у Viber студії за номером 093-429-8899. І до слова, туди ж можете надсилати одне одному вітання у рубрику «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Нагадаю, ми просто залюбки і швиденько поділимося вашими позитивними емоціями в ефірі Радіо Тім. Доброго ранку!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Imagine Dragons нас порадили на хіт на тему фам своїм хітом під назвою Enemy. 10:41 на годиннику. Друзі, доброго раночку. Продовження автомобільної тематики. І не лише, знаєте, тут така важлива соціальна ініціатива виходить. Розповім про те, що студенти з Нідерландів створили автомобіль, який може змінити доступ до медицини у найвіддаленіших навіть куточках світу. 23 студентів Ейндонговського технічного університету представили те, що вони назвали Стела Юва – мобільну клініку на сонячній енергії, яку називають першою у світі швидкою допомогою такого типу. І це не транспорт для термінового доїзду до лікарні. Його завдання інше – привезти саму медицину туди, де немає ні електрики, ні пального, ні нормальних доріг. О, божечки, так це ж Чернігівщина. Я перепрошую, але факт є фактом. У кількох, щонайменше, районах нашої області це доволі класична ситуація. Так ось, просто в салоні такої лікарні лікарі зможуть брати аналізи крові, перевіряти пацієнтів на туберкульоз і малярії, робити щеплення і ультразвукові обстеження вагітних. І вся енергія від сонячних панелей на даху. За розрахунками команди, у сонячний день такий автомобіль здатен буде проїхати без підзарядки до 715 кілометрів, хоча на практиці цю цифру ще не перевіряли. Панелі виготовлені за спеціальною технологією, яка краще поглинає світло і не втрачає ефективності навіть у спеку, а батарею захистили спеціальним покриттям, яке уповільнює поширення вогню. Це вже, до слова, не перший такий сонячний проєкт нідерландських студентів. Раніше вони створювали кемпер і позашляховик, які теж їздили виключно на сонці. Найближче випробування, кажуть, цілком реальне. Вже у цьому місяці, серпні, Стела Юва відправиться до Кенії, де проїде сотні кілометрів у двох віддалених районах. І там медики перевірять, як мобільна клініка працює наживо з реальними пацієнтами. Побажаємо їм успіхів у масштабуванні цього проєкту і будемо сподіватися на те, що незабаром, так само з ініціативи наших партнерів у Нідерландах, щось подібне, помічне і корисне з'явиться на Чернігівщині теж.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
6: Програма «Сила слова».
7: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
6: Сила слова. Тім ФМ.

0: За 4 хвилинки 11 на годинку, друзі. А отже, вже за 4 хвилинки говоримо знову про все важливе і актуальне на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Традиційно в вашій увазі новини на початку нової музичної години на радіо Тім. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Новини на Team FM.
4: В Україні 11-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Team. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська атакували 4 серпня 6 сіл у Новгородцівській, Семенівській, Городнянській та Корюківській громадах. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. За попередніми даними, у Грем'ячі зафіксували два удари впівдронів, у Карповичах скид боєприпасів, у Кутах других удар Гербери, у Леонівці впівдрона і молнії, у Сеньківці 6 мінометних вибухів калібру 120 мм, а у Шишківця один удар впівдрона. Графік приміських поїздів між Гребінкою та Ніжином до 26 серпня було змінено. Так, за оновленим розкладом, поїзди номер 6522/6521 і 6528/6527 курсуватимуть щодня, крім середи. Рейси ж 6526 і 6525 та 6524/6523 до 26 серпня не ходитимуть у середу та вихідні. Від 27 серпня вони курсуватимуть у будні. Чернігівський обласний центр крові отримав гуманітарну допомогу для безперебійної роботи. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. Закладу передали два шокові, даруйте, заморожувачі плазми, рукавички, фізіологічні розчини, витратні матеріали та монітори. Допомогу надали німецькі партнери і фонд Help.ua. Основну будівлю центру реконструюють коштом уряду Бельгії за близько 2 мільйони євро, а реалізують ці роботи агентства «Енабель». Завершення ж їх планують на прийдешню зиму. Чернігівська міська лікарня номер 2 безоплатна отримує майно ліквідованого обласного центру медико-соціальної експертизи. Про це йдеться в рішенні 49-ї сесії міської ради Чернігова. Заклад ліквідувала обласна рада 16 грудня 2024-го. Лікарні передадуть два офтальмоскопи, лінзи, тонометр, комп'ютерну техніку, очищувач повітря, меблі та інші речі. Загальна вартість майна становить 56 280 гривень. У Рихлівському відділенні Мезенського національного природного парку для дітей провели майстер-класи за оброблення кременю. Про це повідомив Мезенський національний природний парк. Майстер-клас провів науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук Дмитро Ступак. Він показав виготовлення давніх ножів, шкребків, наконечників, списів. Діти випробували знаряддя, розрізавши крем'яним ножем шматочки сала. І ще пара важливих оголошень щодо запланованих на завтра. В подій в нашому регіоні 6 серпня у четвер у Малківці відбудеться виїзний прийом громадян з сільським головою Денисом Росовським. Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада. Початок зустрічі о 10:00. Прийом проведуть в адміністративній будівлі Малківського старостинського округу за адресою вулиця Франка, 37Б. А в Ніжині завтра, 6 серпня, працюватиме виїзна бригада Чернігівського обласного центру крові. Як повідомила міська рада, прийом донорів запланували у центральній міській лікарні. Охочі можуть пройти попередню реєстрацію, однак у день донації діятиме також жива черга. Будь ласка, долучайтеся. Маємо також інформацію про оголошення повітряної тривоги щонайменше у двох районах нашої області – Новгород-Сіверському і Корюківському. Це відбувається просто зараз, ось буквально хвилину тому. Просимо пройти в найближче укриття, подбайте про свою безпеку. Ми ж на Радіо Тім залишаємося з вами і від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. В Україні від російських FPV-дронів з 2022 року загинули 967 цивільних, зокрема 10 дітей. Майже 7 тисяч людей постраждали, серед них 179 дітей. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За атаками малих дронів по цивільних відкрили понад 16 тисяч проваджень, найбільше на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. Правоохоронці також зафіксували 43 випадки повторних ударів. У Євросоюзі обговорюють надзвичайний режим через використання масової міграції як інструменту геополітичного тиску. Про це пише Політико. Серед пропозицій – призупинення розгляду заяв про притулок, прискорене повернення прибулих і оперативна допомога державам. Спільної реакції вже вимагають 22 країни Євросоюзу. Пов'язано це насамперед з кризою, що мала місце 31 липня у іспанській Сеуті. Туди з Марокко прибули майже 50 тисяч мігрантів, а згодом понад 48 тисяч 300 чоловік повернулися. Ще маємо цікаву статистику від Генштабу ЗСУ. Йдеться про те, що 4 серпня і ночі проти 5 серпня Сили оборони України уразили низку російських військових об'єктів. Пункти управління дронами атакували біля Малих Щербаків, Костянтинівки, Часового Яру, Зеленого Поля та Волфінського. Також уражено пункт управління біля Бахмута і військову переправу через Мокрі Яли поблизу Веселого. В Ішуні в окупованому Криму атакували склад матеріально-технічних засобів. У Лепоржі на півдні Франції після лісової пожежі виявили схованку з близько 400 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це повідомляє BBC. Від високої температури частина боєприпасів здетонувала. І як повідомляється, від високої температури у другій ночі пролунало там понад 100 вибухів. Серед знахідок були німецькі, французькі мінометні і протитанкові снаряди. Після розмінування більшість жителів уже повернулися додому, однак окремі райони залишаються закритими, а вогонь знищив понад 180 будинків. На Вінниччині затримали 4 жителів Могилева-Подільського, підозрюваних в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон за 10 тисяч доларів. Про це повідомила поліція Вінниччини. За даними слідства, 5 тисяч доларів брали за консультації, решту – за інструктаж. Підозрюваних затримали під час отримання ще 5 тисяч. Їм інкримінують частину 3 статті 332 Кримінального кодексу, за якою загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
1: Новини спорту.
4: Марта Костюк вийшла до 3-го кола турніру WTA 1000 у Торонто. Про це свідчать результати змагання. Українська тенісистка перемогла канадку Катрін Сабову з рахунком 7-6, 6-0. Тривав цей матч 1 годину і 19 хвилин. У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між хорваткою Антонією Ружич і американкою Медісон Кіс.
1: Хороше наостанок.
4: Українська поетка, перекладачка і дослідниця Ірина Шувалова отримала норвезьку літературну премію «Урдкнапен-2026». Про це повідомив Український інститут книги. Нагороду присудили за двомовну збірку, не маючи наміру зостатися. Шувалову відзначили під час норвезького літературного фестивалю в Лілегра-Гамері, де вона представляла Україну. Премію цю, до слова, вже 20 років вручає організація «Лесерсекер Бук» за інклюзивні твори, доступні широкій аудиторії. І у продовження теми книжок та на завершення цього інформаційного випуску чудова новина також з нашого регіону. Книжковий фонд публічної бібліотеки Бобровицької громади поповнили майже 300 сучасними виданнями, придбаними коштом місцевого бюджету. Як інформує на своєму сайті Бобровицька міська рада, серед надходжень українська та зарубіжна художня література, пізнавальні і популярні видання. Незабаром книги стануть доступними читачам різного віку. Виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк назвав поповнення фонду внеском у навчання, саморозвиток і змістовне дозвілля громади. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину вже разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього ранку.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні пануватиме хмарна погода лише місцями. В цілому буде все ж таки мінлива хмарність. І істотних опадів синоптики не передбачають. Але водночас обіцяють нам з вами, що короткочасний дощ подекуди можливий. Дуже не рясний, а такий дрібний і швиденький. Побачимо, як воно буде. Парасоля, словом, не знадобиться точно. Щодо інших показників погоди, атмосферний тиск колуватиметься сьогодні у межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%, а вітер буде південним і повільним від 3 до 5 метрів за секунду. А щодо температури повітря, у Прилуках 31-33, за прогнозами синоптиків, це максимум протягом дня. В Ічні та Ніжині можна розраховувати на 32-34 тепла. В Корюківці, Куликівці та Чернігові обіцяють по обіді від 34 до 36 спеки.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
2: Цікаві факти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: На радіо Тім послухали Таяну і її хіт «Фантастична жінка». 11:22 на годиннику. Фантастичний Артем Пивовар в останнім часом несеться у соцмережах приблизно таким, як кажучи, його порівняння з минулим іміджем, з тим експериментальним, який він показав на фестивалі «Файне місто». Кажуть, публіку він там здивував добряче, судячи з реакції соцмереж. Дуже вдало все пройшло. Несподівано співак представив метал-версію своїх найвідоміших пісень, і саме цей експеримент став однією з найобговорюваніших, напевно, музичних подій останніх днів. У інтернеті користувачі буквально засипали дописами із враженнями від цього концерту. Дехто пише, що хотів би побачити таку програму ще не раз, а дехто взагалі називає цей виступ найкращим у кар'єрі артиста. Одна з глядачок навіть звернулася до співака напряму, мовляв, я проти того, щоб це була одноразова акція. На такого Артему я хочу сходити ще. Інша прихильниця поцікавилася, чи буде повний запис концерту, чи плануються ще подібні виступи, і чи не варто випустити концертний альбом на Spotify. Пивоваров відповів, що лайв справді з'явиться на його YouTube-каналі, але попросив трохи почекати. Вочевидь, потрібен час, аби змонтувати якісно це відео, аби у тих людей, які не могли просто небо кайфувати від цього експерименту, була можливість відчути всі переваги його, переглянувши онлайн-версію. Ну і схоже, що ось такий метал-експеримент Пивоварова слухачам і глядачам зайшов настільки, що тепер фанати вимагають продовження. Можливо, ми ще не раз почуємо його в такому несподіваному звучанні, проте, в принципі, для Пивоварова конкретно ця історія не є такою аж прям аби вау. Адже для фанатів не секрет, що свого часу Артем, в принципі, свою музичну діяльність, скажімо так, починав фактично з виконання музики саме у жанрі метал. Він щонайменше у двох гуртах брав участь, де співав абсолютно не тим голосом, яким ми звикли чути його хіти. До слова про них, просто зараз пропоную насолоджуватися його дуетом з Клавдією Петрівною на Тім FM, і вам нагадую принагідно про можливість передати одне одному теплі слова. Але деталі далі на нашій хвилі. Ось буквально почуйте.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM. Там, де ти.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

місяць над килимі. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким пізнями не стати. Це така рідкість знайти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
3: Сила слова.
0: Ви слухаєте Team FM.

0: Як так порадував нас своїм хітом поручне Радіо Тім. За 4 хвилинки, друзі, нагадаю, разом підбиваємо інформаційні підсумки цього ранку середи, 5 серпня 2026 року. Поговоримо про головні новини Чернігівщини, що відбувається в Україні, в всьому світі. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні полудень, друзі, вітаю. Ви на хвилі радіо Тім. У цей час, як завжди, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка. Але у полудень і ми говоримо про головні новини ранку і робимо підсумки його.
2: Новини Чернігівщини.
3: За минулу добу російські війська 27 разів атакували Чернігівщину, зокрема 17 разів FPV-дронами. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У телеграмі в Чернігові було зруйновано будинок, а в Корюківці пошкоджено склад. У Добрянській громаді – підприємство видобувної галузі. Обласний центр крові отримав обладнання і матеріали від німецьких партнерів і фонду Help.UA. Будівлю центру реконструюють коштом уряду Бельгії за близько 2 мільйони євро, а завершити роботи планують узимку. Про це також говорили сьогодні вранці. А ще Дар'я Скалюн представила Чернігівщину на установчому засіданні Палати регіональних молодіжних конгресів при президентові України. Більшість голосів її обрали головою обласного молодіжного конгресу. Маємо зміни у графіку приміських поїздів між Гербінкою та Ніжином. До 26 серпня поїзди номер 6522, 6521 і 6528, 6527 курсують щодня, крім середи. Рейси ж 6526, 6525 і 6524, 6523 не ходять у середу й вихідні, а від 27 серпня курсуватимуть у будні. Чернігівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід начальнику Прилуцького районного ТЦК Артуру Воронцову. За повідомленням Суспільного, його підозрюють у фіктивній мобілізації 21-го військовозобов'язаного. Раніше суд призначив 60 діб під вартою із заставою майже 2 мільйони гривень. Після внесення застави Воронцова звільнили. У Малківці 6 серпня проведуть виїзний прийом громадян сільським головою Денисом Росовським. Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада. Розпочнеться зустріч завтра о 10:00 в адміністративній будівлі Старостинського округу на вулиці Франка, 37Б. До інших новин. Уночі Росія атакувала Україну 4 ракетами «Циркон» і «Онікс». 24 балістичні ракети також випустив ворог по нашій території і 115 безпілотників. За даними повітряних сил, ППО збило або подавило 98 дронів, а в Києві та області загинули станом на тепер 18 людей, 44 постраждали, уражені цивільні склади, інфраструктура і залізнична станція. Безпілотники вночі атакували Алексін у Тульській області Російської Федерації. Там загорівся склад Wildberries площею понад 190 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє місцева влада. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді назвав об'єкт 16-тим атакованим складом цієї мережі, починаючи від 18 липня. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня. Про це йдеться у рішенні Ради Євросоюз, яке набуло чинності сьогодні, 5 серпня. Нові заявники мають підтверджувати виконання військових обов'язків. Утім, вимога ця не стосується українців, які безперервно користуються захистом. Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтан після розмови з президентом Зеленським підтвердив незмінну підтримку України. Про це він повідомив у соцмережі X. Лідери обговорили захист від російських ракет і допомогу Україні під час підготовки до зими. А ще президент Зеленський відзначив державними нагородами 419 захисників України, 206 із них посмертно. Відповідний указ оприлюднили на сайті голови держави. Військових нагородили за особисту мужність, захист суверенітету і територіальної цілісності України.
1: Новини спорту.
3: Маємо низку хороших новин про результати наших спортсменів. Українські стрибуни у воду Олексій Середа і Марк Гриценко здобули бронзу чемпіонату Європи в Парижі. За повідомленням Sport.ua, у синхронних стрибках із 10-метрової вишки вони набрали 406,5 бала. Це вже третя медаль збірної України на цьому турнірі. Світоліна перемогла іспанку Джесіку Бузас-Манейру на турнірі WTA 1000 у Торонто. І матч їхній завершився з рахунком 6-7, 7-6 6-4 тривав 2 години 47 хвилин. В третьому колі українка зіграє з Єленою Русою або Анастасією Потаповою. І Марта Костюко вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Торонто. Українка перемогла канадку Кетрін Себову з рахунком 7-6-6-0. Тривав цей матч 1 19 хвилин. Наступною суперницею Костюк стане Антонія Ружич або Медісон Кіс. А вже ж вболіваємо за наших дівчат, бажаємо їм і подальших чудових результатів.
1: Хороше наостанок.
3: І радіємо тому, що в Україні стартував третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранського бізнесу. Міністерство цифрової трансформації повідомляє про це. 10 переможців отримують по 1 мільйон гривень на розвиток компаній, а прийматимуть заявки на цю програму до 31 серпня. Також раділи зранку, тому що українська поетка, перекладачка і дослідниця Ірина Шувалова отримала норвезьку літературну премію «Урдкнапен 2026» за інформацією Українського інституту книги. Нагороду присудили їй за двомовну збірку, не маючи наміру зостатися. І такими, друзі, були основні новини цього ранку, середи, 5 серпня 2026 року. Радіо Тіми далі стежитиме за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Вже о 14-й тут вашій увазі буде свіжа інформаційна добірка. Не прогавте.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, 5 серпня, у середу опануватиме мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають, утім кажуть, що місцями короткочасний дощ і дрібний, а все ж таки можливий. При тому вітер буде південним, швидкість його сягатиме максимально 5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 750-756 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%, ну і щодо температури повітря у Прилуках сьогодні офіційно від 31 до 33 з позначкою плюс. У Ніжині та Ічні 32-34 по обіді показуватимуть термометри, а в Корюківці, Куликівці та Чернігові спекотніше 34-36 за Цельсієм.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Просто по курсу тут Моздата. Як завжди, зазираємо в минуле і насолоджуємося чудовою музикою. Всім класного настрою зичу посеред цього тижня. І обіцяю у п'ятницю знову повернутися в ефір. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно вас прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх. Почуємось.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Мозок людини починає старіти у 27 років, а пік розумових можливостей припадає приблизно на 22 роки. Повідомляють дослідники із університету Вірджинії, що досліджували когнітивні навички. Наш мозок у 20-ті – це турборежим. Він на повній потужності блищить думками. А от після 27 починає поволі переходити у більш сталий, але не менш вибуховий режим.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії серпня говоримо далі на Тім FM. Цього місяця у 1912 році у Франкфурті на Майні відбулася прем'єра опери Франца Шрекера «Далекий дзвін», що принесла її автору світову славу. А рівно півстоліття по тому гурт «The Beatles» уперше зіграв у, як тепер кажуть, класичному складі. Леннон, Маккартні, Гаррісон і Стар дали концерт у сусідньому з Ліверпулем місті Біркенгед. У серпні 1980-го гурт «Абба» у восьмий раз очолив британські хіт-паради з піснею «The Winner Takes It All», а за рік до цього найпопулярнішим у США був трек «Bad Girls» Донни Саммер. Австрійці та й в цілому прихильники класичної музики по всьому світі віддають нині належне таланту австрійського та італійського композитора, диригента і педагога Антоніо Сальєрі, чиїми учнями, між іншим, були Людвіг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ференц Ліст і Карл Черні. Французи згадують свого видатного скрипаля і композитора доби романтизму Бенджаміна Луї Поля Годара та ще одну іменинницю серпня, першу виконавицю відомої пісні «Парлему Адамур» співачку Люсіан Боя. У Канаді нині вшановують керівника Торонського симфонічного оркестру і тамтешнього ж хору імені Мендельсона, диригента, композитора та піаніста Ернеста Макмілана. Американці ж підіймають келихи у пам'ять про фолк-зірку Сіско Г'юстона та популярного у 60-х поп-вокаліста Джоні Перстона. 18 серпня 1933-го на Луганщині вперше подала голос українська оперна діва Белла Андріївна Руденко. На 5 років пізніше у Харкові з'явився на світ і заслужений артист України, естрадний співак Вадим Йосипович Мулерман. А ще в третій місяць літа свічки на торті задувають басист легендарних Скорпіонс Ральф Рікерман, колишній фронтмен хіп-хоп гурту House of Pain, автор пісень, гітарист і музичний продюсер Ерік Шроді, знаний також за сольною кар'єрою під сценічним ім'ям Everlast, ірландський електронний композитор, діджей і музичний продюсер Річард Девід Джеймс на псевдо Aphex Twin, екс-учасник із Seventeen, англійський співак Брайан Гарві, володар кількох нагород World Music Awards, британський співак американсько-ліванського походження Майкл Холбрук Пенніман, або ж просто Міка, колумбійський співак, гітарист і автор пісень Хуан Естебан Арестісаваль Васкес, відомий на весь світ під сценічним ім'ям Гуанес, і українська співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка Катерина Павленко. Вона народилася в Ніжині Чернігівської області, закінчила тамтешнє училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької, вивчала фольклор у столичному виші та з 2017 року керує хором ветеранів у Березані, що на Київщині. Разом із гуртом GoA Monocade посіла 5-те, а за підсумками глядацького голосування – 2-ге місце на 65-му пісенному конкурсі «Євробачення» з піснею «Шум», яка і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Многое літа!

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
1: Сила слова. Тім FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім, тут починається твоя кар'єра. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе Team Print. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Півні частково закривають свої слухові проходи під час кукурікання, аби не пошкодити власний слух, повідомляють бельгійські дослідники. Півні вчасно закладають вуха, мають природний механізм беруші, який дозволяє їм голосно будити нас щоранку і при цьому чути весь світ навколо.
2: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст» – крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні героям і героїням, велика слава! Цей вечір на хвилі Тім ФМ проведемо разом. Мене звати Настя. Точніше, 14.01 за київським часом. І далі інформаційна добірка. У випуску про головні новини регіону, що стосується нашої країни, наприкінці традиційно про хороше.
0: Новини Чернігівщини.
1: Після влучення російського безпілотника в об'єкт паливної інфраструктури на Чернігівщині екологічні збитки оцінили у 271 мільйон 670 тисяч 712 гривень. Про це подумала Державна екологічна інспекція області. Пожежа тривала понад 14 годин, згоріли більше як 4400 тонн паливно-мастильних матеріалів. У повітрі потрапили оксиди азоту, вуглецю і сірки, тверді частинки, органічні сполуки та важкі метали. Депутати Чернігівської міської ради 4 серпня не ухвалили рішення про припинення дострокового повноваження Дмитра Митрофанова, заяву яка боксер подав після призначення помічником старшого тренера чоловічої молодіжної збірної України із боксу. Причину назвав поїздки та брак часу для депутатської роботи. Митрофанов, обраний від рідного дому, заявив, що працюватиме далі. У Ніжині розробляють концепцію трансформації житлового району космонавтів. Про це подумала міська рада. Першочерговим завданням визначили модернізацію водопостачання, каналізації та електромереж. Також житловий сектор на території спеціального авіаційного загону планують інтегрувати в міську інфраструктуру. Центр урбаністичних студій уже працює опрацьовує 5 проєктів розвитку району. Її готують із урахуванням пропозицій мешканців і міських фахівців. Тепер про інші важливі новини. На Філіппінському острові Міндао 5 серпня стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецький дослідницький центр геонаук. Параметри землетрусу ще уточнюють. Інформація про загиблих, постраждалих або руйнування не надходило. Про загрозу цунамі також не повідомляли. Євросоюз прямує Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених активів російського Центробанку. Про це подумала Єврокомісія. Кошти ЄС отримав 3 серпня. 95% підуть на погашення кредитів мікрофінансової допомоги, 5% – на військові потреби. Загалом доходи від цих активів сягнули близько 8 мільярдів євро. 30 липня ЄС також перерахував Україні 3,5 мільярда євро. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже прибула до Києва. Про це вона повідомила у соцмережах X. Браже зустрічалася в українських колегою Андрієм Сибігою та виступила на конференції послів України. Вона назвала Україну гарантом євроатлантичної безпеки. За словами міністерки, поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу, її технологічний потенціал і досвід відповідають інтересам Європи. У ніч проти 5 серпня російські ракети уразили об'єкти 4 компаній у Києві та області. Загинуло щонайменше 10 людей, ще 11 дістали поранення. Знищено сортувальний центр нової пошти і склад «Розетка» у Броварах. Пошкоджено комплекс епіцентру та завод кераміки. Пожежі виникли у 2 розподільчих центрах Сільпо.
0: Хороше наостанок.
1: Бібліотека України «Дому» у Варшаві отримала 33 нові книги. Про це вони повідомили у Фейсбук. Фонд поповнили класичні твори та книжки сучасних українських авторів. Видання придбали за підтримки посольства України в Польщі. Бібліотеку відкрили у квітні 2022 році. Нині вона налічує майже 3000 видань, понад половину з яких українськомовна художня література. Такими новини були на цю мить. Більше розповім о 15-й на хвилі Тім ФМ. Далі детальніше про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині очікується теж сонячний день без опадів. Південно-західний вітер напрямок до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря складатиме від 40 до 73%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше щодо температури. У Чернігові та Корюківці вночі очікується до 23 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 35. У Прилуках нічна температура опуститься до плюс 22, в день часовчики термометрів покажуть до 33. У Ніжині вночі стовпчики термометрів зафіксують температуру до 24 градусів тепла. Вже вдень спека сягне до 34 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ. Програма «Та ти шо?».
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тіму. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Еспресо макіато.
1: 14:25, ви на зв'язку з Team FM. Спека сьогодні така, наче ми десь у пустелі Сахари, і завтра вона теж продовжується. А що асоціюється з гарячими пісками, стародавніми гробницями та пірамідами? Студія Universal вирішила зробити такий подаруночок фанатів і перенесла прем'єру довгоочікуваної «Мумії 4».
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Причому не відклала, як це зазвичай люблять робити, випробуючи наші нерви. Навпаки, посунула реліз аж на 7 місяців раніше. Тепер чекаємо стрічку не у травні 2028-го, а вже 15 жовтня 2027-го. Але найголовніше навіть не дати. До головних ролей Ріка та Евелін офіційно повертаються Френдон Фрайзер і Рейчел Вайс.
3: Та ти шо?
1: Продовжуємо ту саму стару добру історію зразка 1999 року. Більше того, студія зібрала майже весь оригінальний акторський склад. На екрані знову з'являться Ватажок Меджаєв, Одат Фер, Веселун, Джон Ганна і, увага, Кевін Джей О'Коннор, який грав того самого хитрого та слизького Бенні. А як саме сценаристи збираються пояснити його появу після того, як, скажімо так, м'яко кажучи, його з'їли у першій же частині? Величезна загадка, але інтрига шалена. Керуватимуть цим масштабним камбеком режисери з команди нової частини «Крику». Вони обіцяють дуже красиву, епічну, але при цьому лячну пригоду. Кажуть, Фрайзер та Вайс погодилися на зйомки миттєво, щойно прочитали сценарій. Тож, терпіння, звісно, нам ще записатися, бо прем'єра аж через рік, але нічого, залишитися на хвилі Team FM, щоб було веселіше, як то кажуть, чекати.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067 915 88 88. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: чекатиме. 14.42, ви слухаєте Team FM, і, друзі, маю для вас ще одну гарну новину. Усі ми чудово знаємо Біллі Айліш як геніальну співачку, креш мільйонів та загалом дуже цікаву та неординарну людину. Біллі вирішила, що 2 Оскарів за саундтрек їй якось уже замало, і тепер вона гучно дебютує у головній ролі у великому кіно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Їй довірили зіграти в екранізацію культового роману Сильвії Плат «Під скляним ковпаком». І заради зйомок вона настільки кардинально змінила свій образ. На знімальному майданчику з'явилася з короткою каштановою зачіскою, елегантними переливами сережками, яскраво червоною помадою та у витонченні сукні в стилі 60-х ретро-леді. Насправді співачка мріяла про актор дуже давно, але музична кар'єра свого часу трішки відволікла. У 2023 році вона вже розім'ялася на невеличкому ролі у серіалі «Рій». Але тепер це повноцінний великий метр, тож кінокритики вже потирають руки. Хто знає, можливо, скоро вона забере Оскар ще й за найкращу жіночу роль. Поки Біллі Айліш підкорює голівудські майданчики, ми з вами підкорюємо цей екватор робочого тижня. Залишайтеся на нашій хвилі, цей вечір продовжуємо разом із Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце. Як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 14.55, ви на зв'язку з Team FM. Сьогодні теж спекотно, а яка температура буде завтра, дізнаєтесь одразу після випуску новин, який розповімо менше ніж за 5 хвилин. Яким громадам трьом Чернігівщини отримали шкільні автобуси? А також Литва приєднається до Українського фонду культурної спадщини. А там дізнаєтеся новини спорту. Всі ці новини і ще більше слухайте на хвилі Team FM о 15 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?»

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: П'ятниця рівно. Про головне, що сталося останнім часом, і про те, що варто знати зараз, розповім далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська міська військова адміністрація дозволила розробити проєкт землеустрою для майбутнього індустріального парку. За інформацією МВА, йдеться про територію орієнтовно площею 25 гектарів на вулиці Івана Мазепи. Однак саме рішення про створення парку належить до повноважень міської ради. Ініціатори проєкту заявляють про можливе залучення до 200 мільйонів доларів інвестицій і створення від 6 до 10 тисяч робочих місць. Оператори безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону знищили кілька російських гармат. За повідомленням Державної прикордонної служби, ворожу артилерію уразили на північо-слобожанському напрямку. Кількість та тип знищених гармат у відомстві не уточнили. На перехресті проспекту Миру та вулиця Київської у Чернігові 4 серпня зіткнулися два автомобілі. За інформацією Суспільноти, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди люди, на щастя, не постраждали. Обидві машини зазнали значних механічних пошкоджень. Три інклюзивні шкільні автобуси передали Бобровицькій, Вартіївській та Варвинській громадам Чернігівщини. За повідомленням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, транспорт придбали за підтримки Європейського Союзу та обладнали підйомниками для дітей, які користуються кріслами-колісними. Загалом цього року область має отримати 14 нових автобусів, зокрема 4 спеціальні. Тепер про інші важливі новини, які стосуються України. Литва приєднається до Українського фонду культурної спадщини, який підтримує відновлення пошкоджених війною об'єктів. За повідомленням міністерки культури Тетяни Бережної, домовленості обговорили під час зустрічі з литовським колегою Лукасом Алсусом. Наступним комплексом проєктом фонду стане відбудова Іванківського історико-коризнавчого музею, де зберігалися роботи Марії Примаченко. Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом першого півріччя 2026 року партнери поставили Україні втричі менше ракет для протиповітряної оборони, ніж за відповідний період торік. За подуманням глави держави, під час наради визначили додаткові заходи для захисту інфраструктури та обговорили потреби фронту. Зеленський закликав партнерів прискорити постачання протиракетних засобів і розширити їхнє виробництво в Україні. Сили оборони спростували заяви російських джерел про нібито захоплення села Рижівка на Сумщині. За повідомленням речника оперативного командування «Північ» Вадима Мисника, населений пункт залишається під контролем українських військових. Підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати визначені бойові завдання. Національну комісію з регулювання енергетики та комунальних послуг очолив Руслан Слободян. Нового керівника обрали 5 серпня на закритому засіданні шляхом таємного голосування. Слободян має понад 28 років досвіду в енергетиці. З липня 2024 року був учасником комісії.
1: Новини спорту.
3: В Україні сьогодні, 5 серпня, стартує чемпіонат Національної юнацької футбольної ліги до 19 років сезону 2026-2027. Про це подумала прес-служба Української асоціації футболу. Це перший сезон після масштабного оновлення турніру. Змагання проведуть у два кола. Участь візьмуть 14 команд, серед яких «Динамо», «Шахтар», «Карпат», «Рух», «Поліса», «Верес», «Колос», «Оболонь», «Олександрія», «Лівий берег», «Львів», «Харків», «Черкаський ЛНЗ» і «Запорізький Металург».
1: Хороше наостанок.
3: Вихованка Ніжинського будинку дітей та юнацтва Анна Левенко стала лауреаткою першої премії міжнародного фестивалю «На хвилях Дніпра». За подуманням фейсбук-сторінки Ніжинської міської ради, журі також відзначило її виконання твору «Воскресай, Україно!» як найкращий патріотичний виступ. Керівниця конкурсанти Ірина Наконечна отримала подяку за професійну роботу з молоддю. На цьому це всі головні події. Наступна добірка новин почуєте вже о 16:00. Зараз детальніше дізнаємося, яку погоду синоптики прогнозують на завтра.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що завтра Чернігівщина опиниться теж в спеці, опадів не передбачається. Вітер південно-західного напрямку поривами до 6 метрів за секунду. Тиск буде на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря від 40 до 73%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові та Крюківці вночі будемо насолоджуватися теплом до 23 градусів тепла, а вже вдень буде відчутних плюс 35 градусів. У Прилуках вночі до 22 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 33. Лідером за температурним рекордом, температура повітря уночі це буде в Ніжині. Нічна температура підніметься опуститься до 24 градусів, а вже вдень підніметься до плюс 34.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
0: Програма «Просто про складне» на Тім-ФМ. Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: зірок торкатись.
1: 15:23, ви на зв'язку з Team FM. На календарі вже серпень, сьогодні середа, екватор тижня. І для кого не секрет, що саме цей місяць – найбільша сезон ажіотажу та відпусток. Усі кудись вирушають, хтось мчить на відпочинок власною машиною, хтось обирає автобус, але величезна кількість людей, українців, довіряє свої подорожі старій добрій Укрзалізниці. Але давайте відверто. Коли за вікном стабільно 35+, головне питання – як доїхати з комфортом і не перетворитися в друзі на печену картоплинку.

кілометрів за годину. І це займає десь перші 20 хвилин після відправлення. Та ж сама історія чекає на пасажирів для тих ділянках, де поїзд змушений ледве повзти, наприклад, у горах по дорозі Рахів-Чоп чи Ужгород, або під час довгого стояння на митних перевірках, якщо ви їдете міжнародними рейсами до Кишинева чи Бухареста. Тому, мандрівники, навіть якщо у вас квиток у суперсучасний вагон із клімат-контролем, обов'язково беріть із собою свій особистий набір для порятунку від спеки. А може туди входити достатній запас питної води, портативний вентилятор або звичайне віяло, легкий перекус, ну і, звісно, павербанк. Друзі, бережіть себе, плануйте поїздку з розумом, заздалегідь бронюйте квитки та залишайтеся на хвилі Тім FM.

реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Прилуки.
4: Добрий день, everybody.
3: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок дув, небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 15.43, ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, життя в борг у сучасному світі – це вже настільки звична справа, що ми навіть не помічаємо, як обростаємо всіма цими кредитками та розстрочками. Взяти, до прикладу, США. Там взагалі унікальна система. Якщо в тебе немає кредитної історії, та тебе дивляться, ну, вкрай підозріло. Банально не довіряють, важко орендувати житло чи навіть влаштуватися на нормальну роботу. Логіка достатньо в них така. Звичайно, якщо ти ніколи не був винен грошей банку, значить, з тобою точно щось не так. І в нас вже ця фраза «візьми в кредит» звучить як ідеальний вихід. Хочеться новенький гаджет або путівку прямо зараз, а платиш вже пізніше. Але за цією солодкою ілюзією зручності ховається дуже підступна пастка. А така покупка майже завжди обходиться відчутно дорожче.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Головна хитрість у тому, що ми дивимося лише на розмір щомісячного платежу. А мозок одразу реагує, що вам та ця сума достатньо маленька, тому все піде. Але повну суму переплати ми вперто не помічаємо. Навіть найменша відсоткова ставка за час користування кредитом перетворюється на таку достатньо кругленьку суму. Знайдете ще приховану комісію, обов'язкові страховки, плату за обслуговування. І знамениті безвідсоткові розстрочки часто хитро компенсуються завищеною ціною самого товару на вітрині. Тому фінансові експерти радять чітко розмежовувати ситуації. Кредит має сенс лише тоді, коли це велика, критично необхідна покупка, яку об'єктивно неможливо відкласти. А от залазити в борг заради дрібниці, розвагши емоцій забаганок – це прямий шлях до фінансового стресу. І кілька правил перед тим, як натиснути кнопку «Оформити». Рахуйте все детальніше, помножте щомісячний платіж на кілька місяців, додайте всі комісії та страховки. Реальна цифра переплати дуже швидко протверджує. А тест на очікування чесно запитається себе, чи не можна почекати і накопичувати цю суму. Часто кілька місяців достатньо, щоб купити річ без переплати та боргового тягаря. А також почніть відкладати потрошку вже зараз, не чекаючи кращих часів. Навіть скромна заначка кардинально змінює відчуття життя і прибирає тривогу. А повірте, відчуття фінансової свободи, коли ти нікому нічого не винен і сам розпоряджаєшся своїми доходами, набагато приємніше за радість від чергової покупки, яка зроблена була в борг.

0: хотілося.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути «це кидається в очі», але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо «це впадає в око». Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 15:55, ви на зв'язку з Тім.ФМ. І далі історія про українців, яких не зламати, вони тримаються і надихають інших на те, що все можливо, потрібно до цього прикласти лише трішки сил. Про таких поговоримо у програмі «Люди» вже далі, але перед цим інформаційна добірка. Дізнайтеся, де на Чернівщині встановили нову вежу із сучасною системою відеоспостереження за лісами, а також розповім про флористку, яка отримала відзнаку Ніжинської міської ради з нагоди Дня працівників торгівлі, і ще про запобіжний захід колишній віце-прем'єрці Ользі Стефанішиній. Всі подробиці послухайте вже о 16:00 на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Просто про складне» на Тім.ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16 рівно. Далі про важливе і актуальне станом на цю годину. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Криківському надлісництві встановили нову вежу із сучасною системою відеоспостереження за лісами. За інформацією ДП «Ліси України», камери контролюють територію в радіусі до 35 кілометрів. Акумулятори забезпечують роботу обладнання навіть у разі пошкодження електромереж. Ще дві системи планують встановити в Ніжинському надлісництві, тоді як загалом на Чернівщині та Сумщині працюють 69 таких комплексів. Російський безпілотник 5 серпня близько полудня влучив у село Пушкарі на Чернівщині. За повідомленням начальника Новороссійської РВА Олександра Селіверстова, пошкоджено 4 житлові будинки та приватний автомобіль. Тип дрона, додаткові обставини, інформацію про можливих постраждалих поки що ще уточнюється. У Чернігові під час комендантської години патрульні виявили двох водіїв двоколісного транспорту з ознаками алкогольного сп'яніння. За даними обласної патрульної поліції, прилад радар зафіксував у 17-річного водія мопеда 1,17 проміла алкоголю, у 20-річного мотоцикліста – 1,44 проміла. Обидва не мали права керувати транспортом, тому на них склали адміністративні матеріали. Транспортні засоби евакуювали. У Носівці два навчальні заклади шукають водіїв для шкільних автобусів. За словами директорки ліцею номер 1, працівникові пропонують зарплату від 7 тисяч гривень і можливість бронювання від мобілізації. Автобус ліцею підвозить учнів із віддалених районів міста, однак нинішньому водієві вже 66 років. Тепер до інших важливих новин. Вищий антикорупційний суд 5 серпня розпочав розгляд питання про запобіжний захід колишньої віце-прем'єрці Ользі Стефанішиній. Точніше, про нову підозру. Її захист попросив провести засідання в закритому режимі. Зміст підозри та запобіжний захід, якого вимагає сторона обвинувачення, наразі офіційно не оприлюднили. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях упродовж з 4 по 5 серпня. Серед цілей були газорозподільна станція «Натишина» в Криму та підстанції в окупованих частинах Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Загалом від 1 липня підозри СБС заявляють про ураження 201 енергетичного вузла на захоплених Росією територіях України. Молочна продукція в Україні до кінця літа та осінньо-зимовий період може подорожчати на 5-10%. Ціни зростатимуть через збільшення витрат на електроенергію, пакування і логістику та коливання валютного курсу. Водночас попит на внутрішньому ринку сповільнюється, конкуренція з боку дешевих імпортних сирів посилюється.
1: Новини спорту.
3: Аліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до третього кола турніру серії WTA-1000 у Торонто. За інформацією видання, Світоліна майже за 3 години перемогла іспанку Джесіку Бузес-Манейро із рахунком 6-7, 7-6, 6-4. Костюк здолала канадку Кентрі Себов у двох сетах з рахунком 7-6, 6-0.
1: Хороше наостанок.
3: Флористка Наталія Секера отримала відзнаку Ніжинської міської ради із нагоди Дня працівника торгівлі. Нагороду вона прийняла від імені квіткового підприємства, яке працює у Ніжині близько 30 років. Загалом міська рада відзначила майже 30 місцевих підприємців. Такими є головні новини станом на зараз. Більше о 17-й в ефірі Team FM почуєте. Залишайтеся з нами, далі поговоримо про погоду у четвер, 6 серпня.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра на Чернігівщині очікується сонячна погода без опадів. Південно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме від 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде коливатися від 40 до 73%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Спека на Чернігівщині продовжиться, а які саме температурні показники будуть, розповім далі. У Чернігові та Корюківці вночі прогнозують 23 градуси тепла, вдень до плюс 35. У Прилуках температура вночі складе 22 градуси тепла, вдень підвищиться до плюс 33. У Ніжині вночі очікується плюс 24, вдень до плюс 34.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.
2: Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Рекламна агенція «Тімпринт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16.13, ви слухаєте Тім ФМ, і далі важлива інформація. За даними КП «Чернігівводоканал», у зв'язку з аварійно-ремонтними роботами на водопроводі ДУ 150 мм заміна засувки по вулиці Володимира Дрозда, номер 13, 6 серпня з 8.45 ранку до 4 години вечора буде припинено водопостачання. До багатоповерхових житлових будинків по вулиці Володимира Дрозда, номер 24, юридичних споживачів по вулиці Дрозда, номер 7, 7А, 11А, 13, 15, 19, 20А, 24, вулиця Григорія Сарубка, номер 9А, вулиця Тичини, номер 69. Рекомендуємо мешканцям зазначених будинків завчасно зробити запас питної води.
0: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту, повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: 16.20. Це був трек «Запальний віль» від Ольги Цибульської. Викликає поліцію на хвилі Тимофем. Але, друзі, 102 ми викликати не будемо, хіба для того, аби вони зафіксували новий світовий рекорд. Наші люди – це нестримна сила. Спортсменка із Кіровоградщини Антоніна Фастовець на чемпіонаті Європи із пауерліфтингу, який зараз проходить у Литві, влаштувала фурор. Дівчина виступила у складі нашої юнацької збірної і вирішила не дрібнити. Вона почала вправу з жиму, лежачи одразу з нового рекорду. Піднявши 70 кілограмів, фінальним акордом вижила 75. Щоб ви розуміли масштаб, попередній світовий рекорд серед дівчат становив 68 кілограмів і тримався непохитно ще з осені 2021-го. Прийшла наша українка і за один вечір встановила нові рекорди – України, Європи та світу, здобувши абсолютне чемпіонство. Завдяки такій сталевій потужності юнацька збірна України невпевнено посіла перше командне місце, залишивши на другій сходинці Грузію, на третій Польщу. Наші спортсмени щодня показують усьому світу, що українців зламати чи перемогти неможливо. Ми сила, ми разом. І знаєте, дивлячись на такі досягнення, перш за все хочеться сказати величезне дякую мамі Антоніни та й взагалі всім українським мамам за те, що ви виростили таких сильних, талановитих і незламних дітей.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І ще, друзі, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у трьох районах – Чернігівщини, Курюківському, Новгородсіверському та Чернігівському. Через застосування БПЛА. Не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, ми рухаємося далі. І ще до слова про наших мам. Любіть своїх матусь, цінуйте їх і дзвоніть їм чаще та обіймайте. Вони інколи можуть не показувати свої емоції чи здаватися суворими, але насправді вони нас люблять. Для всіх наших найрідніших матусь зараз на хвилі Тім ФМ лунає трек від Скрябіна. Бажаю кожному гарного вечора цієї середи. Залишайтеся на нашій хвилі для класного настрою.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: I wanna travel a lot, I wanna be bogata. I wanna have all them private riches and fame, to buy my own planet and give it my freaking name.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 16.33, ви слухаєте Тім ФМ і до уваги пасажирів автобусного маршруту номер 25 у місті Чернігів. Завод «Силікат», до вулиця Курсанта Єськова. Від завтра автобуси повертаються до звичного маршруту та курсуватимуть до кінцевої зупинки вулиця Курсанта Єськова. І ще до оновлення повітряної тривоги станом на цю хвилину почалася вона ще і в Ніжинському районі, також триває у Чернігівському, Корюхінському та Новороцівському. Тому не ігноруйте безпеку та бережіть себе.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: все, коханий.
1: Суцільна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

0: 16.42, ви слухаєте Team FM, і далі буде мова йти історія розповідатися про чоловіка, який поміняв клавіатуру на лухину. Успішний автівець із Житомирщини на ім'я Максим, який майже 15 років писав складні коди і створював програми, раптом вирішив стати фермером.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Чоловік знайшов у собі сили рухатися далі, не опускати руки, навпаки, інвестувати у майбутнє. Він викупив стару, страшенно зарослу чагарниками ділянку в селі, де жили його предки, все там розчистив і висадив понад 4000 кущів лохини. Вибирав просто те, що любить їсти сам. А щоб масштабувати свою мрію, Максим скористався державним грантом «Власна справа» і отримав 350 тисяч гривень. Ці кошти дозволили йому закупити круте сучасне обладнання для правильного поливу та підживлення ягоди. Найцікавіше те, що він підійшов до землі як до комп'ютерної програми. Каже, що органічне фермерство любить ідеальну точність і порядок. Будь-який хаос на землі можна прядкувати так само легко, як і кот. Звісно, аграрна сфера – це шалена тяжка праця, це постійні виклики, боротьба з погодою і робота руками. Але знаєте, коли справа реально твоя і приносить щире задоволення, коли бачиш перші плоди своєї праці, цієї напруги і втоми, знаєте, не помічаєш і просто отримуєш задоволення від самого процесу. А якщо у вас теж є своя історія або друзів, колег, рідних, і ви б хотіли б її розповісти, поділитися своїм моментом життя, можете надіслати нам її у Viber або Telegram. Номер телефону 093-429-88-99. 093-429-88-99. Залишайтеся на хвилі Team FM для підняття гарного настрою.

Yeah, хто до мене, ну? Йди до мене, ну? Йди до мене, ну? Йди до мене, ну?

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 54, ви слухаєте Team FM. Середа – це маленька п'ятниця, яка чомусь веде себе як великий понеділок. А ми засмучуватися не будемо, рухатися далі будемо. І про зміну руху автобусного маршруту номер 25, а також про якість води на пляжах і місцях масового відпочинку Чернігівщини. Та ще про що домовилися Україна та Румунія, все розповім о 17-й на хвилі Team FM у випуску новин. Залишайтеся з нами. Всі подробиці почуєте менше ніж за 5 хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: Makoto Uzumaki.
1: Сімнадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Тім ФМ.
4: 17 за Києвом. У найближчі хвилини про найважливіше станом на зараз.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові від 6 серпня автобуси маршруту номер 25 повертаються до звичайної схеми руху. Транспорт знову курсуватиме між заводом «Силікат» і вулицею Курсанта Єськова. Автобуси доїжджатимуть до кінцевої зупинки вулиці Курсанта Єськова. У липні фахівці перевірили якість води на пляжах і місцях масового відпочинку Чернігівщини. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, дослідили 45 проб за мікробіологічними та 31 за фізико-хімічними показниками. Усі відібрані зразки повідомили встановленим нормам. Однак якість води може змінюватися залежно від погодних умов. Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста протягом липня надали допомогу 2,5 тисячам жителів Чернігівщини. В області за підтримку уряду США працюють 6 таких бригад, які виїжджають до відділених і постраждалих від війни громад. Медики проводять первинні обстеження, надають безрецептурні препарати, за потреби доправляють пацієнтів до лікарні. У Прилуцькій гімназії номер 9 завершили оновлення асфальтного покриття подвір'я. Роботи профінансували з міського бюджету. У закладі заасфальтували майданчики, доріжки до навчальних приміщень та майбутнього протирадіаційного укриття. Тепер про інші важливі новини, які пов'язані з Україною. Україна та Румунія домовилися розвивати альтернативні маршрути для експорту української агропродукції. За подуманням Міністерства аграрної політики, сторони працюватимуть над розширенням можливостей порту Констанца, збільшенням кількості пунктів пропуску та проведенням контрольних служб на цілодобову роботу. За оцінкою міністерства, через обмеження морського експорту, дефіцит потужності для зберігання врожаю до кінця осені може сягнути 11 мільйонів тонн. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 7 дітей віком від 10 до 17 років. За подуманням начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприянням організації Save Ukraine. Від початку 2026 року на підконтрольну Україні території з окупованої частини області повернули 124 дитини. Президент Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом глави держави, до складу РНБО увійшли її новий секретар Ігор Клименко та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Уміров. Документ набув чинності 5 серпня у день опублікування. Генеральний штаб спростував повідомлення про нібито ураження бортницької станції аерації в Києві в ніч проти 5 серпня. Ця інформація станом на час, його повідомлення не відповідало дійсності. Він закликав, точніше, якщо хтось поширює цю інформацію, це неправдива інформація. Унаслідок масової російської атаки на Київ і область зруйновано або пошкоджено логістичні і виробничі об'єкти кількох великих компаній. За подуманням Нової пошти, Розетка, Епіцентру, Сільпо та Новус, серед працівників є загибелі і поранені. Частина комплексів повністю пропинила роботу. Компанії оцінюють збитки, перерозподіляють товарні запаси та планують компенсувати клієнтам вартість пошкоджених відправлень.
2: Новини спорту.
4: У Берліні 29 серпня проведуть меморіальний забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Учасникам запропонують безбар'єрні дистанції на 2 та 5 кілометрів, які можна подолати бігом або пішки. Благодійні внески спрямують на придбання евакуаційного автомобіля для України.
2: Хороше наостанок.
4: У Дубинському замку завершили археологічну експедицію, під час якої дослідили дві ділянки центрального подвір'я та оборонний рів. За подуманням голови Рівненської обласної ради, археологи знайшли дерев'яний настил і срібний гудзик 17 століття, монету 16 століття, давньоруський хрестик та кераміку різних періодів. Дослідники також виявили мощення з вапняку і раніше невідомі особистості конструкції першого мосту замку. Такими були головні повідомлення на цю мить. Вже о 18-й підіб'ємо з вами інформаційні підсумки цієї середи. Залишайтеся з Тім ФМ, далі в етері прогноз погоди.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Укргідрометцентру, завтра в регіоні отримається сонячна та суха погода без опадів. Південно-західний вітер буде помірним до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в межах від 40 до 73%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У Ніжині вночі буде до плюс 24 градусів тепла, вдень очікується до плюс 34. У Прилуках трошки прохолодніша ніч, до 22 градусів тепла, вдень позначка термометрів підніметься до плюс 33. У Чернігові та Корюківці вночі буде до 23 градусів тепла, вдень розігріється температура повітря до плюс 35.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

0: 17.23, ви слухаєте Team FM, це був трек «Мала» від Скейлер. На нашій хвилі рухаємося далі і в таку шалену спеку, коли на дворі стабільно 35+, усім зануритися у прохолодну воду хочеться і сидіти там якомога довше. Але деякі люди сприймають фразу «сидіти під водою» занадто буквально і перетворюють це на світові рекорди.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Скільки зазвичай ми можемо просидіти і затримати дихання? Ну, хвилинки дві, ну, максимум три, якщо в дитинстві займалися серйозно плаванням. Минулого року хорварт Вітомір Марічич пробув під водою без жодного обладнання. Я в шоці від цієї цифри – 29 хвилин і 3 секунди. Майже півгодини. Жінки теж не пасуть задніх і показують феноменальні результати теж. Рекордсменкою залишається бразилійка Каролін Майер, яка протрималася під водою понад 18,5 хвилин. До речі, навіть голівудські зірки іноді видають таке, що щелепа відпадає. Пам'ятаєте фільм «Аватар. Шлях води»? Актриса Кейт Вінслет під час зйомок підводних сцен затримала дихання на 7 хвилин і 15 секунд. Як на мене, за таке треба давати не тільки Оскар, а й медаль, як в школі, за особисті досягнення. Ну і щоб остаточно здивувати вас і себе теж, є екстремали, які під водою не тільки сидять, а ще й займаються спортом. От, до прикладу, індієць Камал Калуя на одному вдиху віджався на дні басейну 86 разів. Я на суші стільки не віджимаюся, як він під водою, ще й з затриманим диханням. Тож рекорди – це, звісно, круто, але з вами експериментувати не будемо. Бережіть себе, дихайте на повні груди і от затримуйте подих тільки в очікуванні гарних треків на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Ви слухаєте Тім FM.

0: 17:40, ви слухаєте Team FM, і в нашому сучасному світі ще залишилося багато добрих, чесних та безкорисливих людей. І є один випадок в Італії, який здивував дуже багатьох людей. Спекотна південна Італія, регіон Пулья. Жінка приходить до місцевого магазинчику перевірити свій лотерейний квиток. Вона роками ставила на одну ту саму комбінацію чисел. Працівник перевіряє квиток, але не може одразу видати їй гроші, бо сума виграшу колосальна. Проте наша героїня, мабуть, щось не так почула чи не зрозуміла, вирішила, що квиток порожній, і зі спокійною душею викинула в його найближчий смітник біля магазину. Трохи згодом її родич шокує новиною. Та сама комбінація, яку вона завжди обирала, таки зіграла. Нарешті дочекалися. Жінка зірвала джекпот в 1 мільйон євро. Уявляю її стан у ту секунду. Вона мчить назад до магазину, але сміття вже вивезли. Мільйон євро поїхав кудись на звалище. Здавалося, усе, кінець історії, можна сідати і ридати. Але жінка в паніці телефонує керівнику місцевої комунальної служби. І вони, комунальники, знаєте, не дивляться на неї якось дивно, навпаки, зупиняють сміттєвоз і шукають той квиток. Більше доби працівники копросалися в горах відходів, перебрали старі чеки, папірці, залишки піци. І ви, можливо, не повірите, але вони нарешті знайшли той квиток. Абсолютно цілий і неушкоджений.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Коли власниці зателефонували і сказали, що її мільйон врятовано, вона розплакалася. Звісно, тепер їй доведеться оплатити комунальному підприємству витрати на ці масштабні пошукові роботи, але погодьтеся, це дрібниці порівняно зі збереженим джекпотом. А найголовніше в цій історії те, що працівники взяли і чесно повернули чужий мільйон. Тож, будьте уважнішими, не поспішайте викидати чеки та квитки, а головне, вірте у дива і в хороших людей. Та залишайтеся на хвилі Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ

0: по серцю реве.
1: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова». «Тім ФМ».

0: 17:54, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин підсумуємо головні новини цього дня. Розповім, що важливого сталося на Чернігівщині, також про новий склад РНБО, який також про сили безпілотних систем ЗСУ, які заявили про ураження енергетичних об'єктів РФ. Всі подробиці почуєте рівно о 18:00 на хвилі Team FM. А вже після новин стартує програма «Від душі». Ваш час для щирих вітань, теплих слів і музичних побажань. Вона триватиме із 6:00 до 7:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Онішині розробляють концепцію трансформації житлового району космонавтів. Про це подумала міська рада. Першочерговим завданням визначили модернізацію водопостачання, каналізації та електромереж. Також житловий сектор на території спеціального авіаційного загону планують інтегрувати міську інфраструктуру. Центр урбаністичних студій уже опрацьовує 5 проєктів розвитку району. Її готують із врахуванням пропозицій мешканців і міських фахівців. Оператори безпілотних систем «Химера» 105-го прикордонного загону знищили кілька російських гармат. За повідомленням Державної прикордонної служби, ворожу артилерію уразили на північно-слобожанському напрямку. Кількість та тип знищених гармат у відомстві не уточнили. У Курюківському нацлісництві встановили нову вежу із сучасною системою відеоспостереження за лісами. За інформацією ДП «Ліси України», камера контролює територію в радіусі до 35 кілометрів. Акумулятори забезпечують роботу обладнання навіть у разі пошкодження електромереж. Ще дві системи планують встановити в Ніжинському нацлісництві, тоді як загалом на Чернігівщині та Сумщині працюють 69 таких комплексів. У Чернігові від 6 серпня автобуси маршруту номер 25 повертаються до звичайної схеми руху. Транспорт знову курсуватиме між заводом «Силікат» і вулицею Курсанта Єськова. Автобуси доїжджатимуть до кінцевої зупинки. У липні фахівці перевірили якість води на пляжах і місцях масового відпочинку Чернігівщини. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, дослідили 45 проб за мікробіологічними та 31 проба за фізико-хімічними показниками. Усі відібрані зразки відповідали встановленим нормам, однак кількість, якість води може змінюватися залежно від погодних умов. У Прилуцькій гімназії номер 9 завершили оновлення асфальтного покриття подвір'я. Роботи профінансували з міського бюджету. У закладі заасфальтували майданчики і доріжки до навчального приміщення та майбутнього протирадіаційного укриття. Тепер про інші важливі новини, що відбулися на світовій арені. Європейський Союз прямує Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених активів російського Центробанку. Про це подумала Єврокомісія. Кошти ЄС отримав 3 серпня. 95% підуть на погашення кредитів, макрофінансової допомоги, 5% – на військові потреби. Загалом доходи від цих активів сягнули близько 8 мільярдів євро. Литва приєдналася до Українського фонду культурної спадщини, який підтримує відновлення пошкоджених війною об'єктів. За подуманням міністерки культури Тетяни Бережної, домовленості обговорили під час зустрічі з литовським колегою Лукасом Алсусом. Наступним комплексним проєктом фонду стане відбудова Іванківського історико-краєзнавчого музею, де зберігалися роботи Марії Примаченко. Україна та Румунія домовилися розвивати альтернативні маршрути для експорту української агропродукції. За повідомленням Міністерства аграрної політики, сторони працюватимуть над розширенням можливостей порту Констанца, збільшенням кількості пунктів пропуску та перевезенням контрольних служб на цілодобову роботу. За оцінкою міністерства, через обмеження морського експорту, дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця осені може сягнути до 11 мільйонів тонн. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані теж з Україною. Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях упродовж з 4 по 5 серпня. За повідомленням командувача СБС Роберта Бровді, серед цілей були газорозподільна станція в Криму та підстанції в окупованих частинах Донецької, Запорізької, Херсонської та Луганської областей. Загалом від 1 липня підрозділи СБС заявляють про ураження 201 енергетичного вузла на захоплених Росією територіях України. Президент Володимир Зеленський оновив персональний склад Ради національної безпеки і оборони. Згідно з указом глави держави, до складу РНБО увійшли її новий секретар Ігор Клименко та голова Служби зовнішньої розвідки Рустам Умєров. Документ набув чинності 5 серпня у день опублікування. Ну і на цьому у мене все. Це були підсумки цього дня на Team FM. Про добрі події почуєте вже о 18:00. У дайджесті хороших новин. Поки що дізнаємося синоптичну ситуацію 6 серпня на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, завтра в регіоні утримається сонячна погода, без жодних опадів. Південно-західний вітер буде помірним до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск складатиме 752 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря буде коливатися від 40 до 73%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Курюківці вночі до плюс 23, в день розігріється температура повітря до плюс 35. У Ніжині вночі до плюс 24, у день очікується до плюс 34. У Прилуках трошки прохолодніше ніч буде до плюс 22 градусів, в день позначки термометрів підніметься до плюс 33 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM. Програма «Від душі».

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Тім ФМ.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: партнер програми компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: 18.43, ви на зв'язку з Тімофем, і в нас триває програма «Від душі». Саме в цей час можна сказати комусь добре слово, передати вітання рідним, друзям, колегам або послухати улюблену музику. Якщо у вас є людина, якій хочеться підняти настрій, підтримати її, нагадати про себе, зробіть це разом з нами. Пишіть у Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99, і я з задоволенням передам ваші слова та поставлю музику, яка зробить цей вечір ще краще. А якщо знайдуться сміливці, які самі захочуть передати всі ці гарні слова, можете зателефонувати нам у студії за номером телефону 093-429-88-99 і особисто сказати те, що хочеться. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: 18.54, ви слухаєте Team FM, і програма «Від душі, як єдина спека», добігає свого завершення. Вона триває кожного дня з 18 до 19. Це весь час, щоб передати вітання, привітики та послухати улюблені треки. Вже за кілька хвилин будемо говорити про хороше у дайджесті хороших новин, що стосується взагалі світу, країни та що відбулося гарного в нас на Чернівщині. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 19:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі мовитиме тільки про гарні події, що сталися цього дня середи. Вихованка Ніжинського будинку дітей та юнацтва Анна Левенко стала лауреаткою першої премії міжнародного фестивалю «На хвилях Дніпра». За подуманням закладу, журі також визначило її виконання і визнало твору «Воскресай, Україно» як найкращий патріотичний виступ. Керівниця конкурсанти Ірина Наконечна отримала подяку за професійну роботу з молоддю. Флористка Наталія Секера отримала відзнаку Ніжинської міської ради із нагоди Дня працівників торгівлі. Нагороду вона приймала від імені квіткового підприємства, яке працює у Ніжині близько 30 років. Загалом міська рада відзначила майже 30 місцевих підприємців. Три інклюзивні шкільні автобуси передали Бобровицькій, Вертіївській та Варвинській громадам Чернігівщини. За подуманням начальника ОВА В'ячеслава Чауса, транспорт придбали за підтримки Європейського Союзу та обладнали підйомником для дітей, які користуються кріслами-колісними. Загалом цього року область має отримати 14 нових автобусів, зокрема 4 спеціальні. Бібліотека Українського дому у Варшаві отримала 33 нові книги. Фонд поповнили класичні твори та книжки сучасних українських авторів. Видання придбали за підтримки посольства України в Польщі. Бібліотеку відкрили у квітні 2022 року. Нині вона налічує майже 3 тисячі видань, понад половина з яких – українськомовна художня література. У Дубинському замку завершили археологічну експедицію, під час якої дослідили дві ділянки централізованого подвір'я та оборонний рів. За подуманням голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, археологи знайшли дерев'яний настил і срібний гудзик 17 століття, монету 16-го, давньоруський хрестик та кераміку різних періодів. Дослідники також виявили мощення з вапняку і раніше невідомі особливості конструкції першого мосту замку. Із тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 7 дітей віком від 10 до 17 років. Повернення відбулося в межах ініціативи «Bring Kids Back UA» за сприяння організації «Save Ukraine». Від початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з окупованої частини області повернули 124 дитини. В Україні сьогодні, 5 серпня, стартує чемпіонат Національної юнацької футбольної ліги до 19 років сезону 2026-2027. Про це подумала прес-служба Української асоціації футболу. Це перший сезон після масштабного оновлення турніру. Змагання проведуть у два кола. Участь візьмуть 14 команд, серед яких «Динамо», «Шахтар», «Карпат», «Рух», «Полісся», «Верес», «Колос», «Оболонь», «Олександрія», «Лівий берег», «Львів», «Харві», точніше, Харків, Черкаський ЛНЗ і Запорізький Металург. Еліна Світуліна та Марта Костюк вийшли до третього кола турніру серії WTA 1000 у Торонто. Світуліна майже за 3 години перемогла іспанку Джесіку Бузас-Манейро із рахунком 6-7, 7-6, 6-4. Костюк здолала канадку Кетріан Себов у двох сетах із рахунком 7-6, 6-0. У Берліні 29 серпня проведуть меморіальний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Учасникам запропонують безбар'єрні дистанції на 2 та 5 кілометрів, які можна подолати бігом або пішки. Благодійні внески спрямують на придбання евакуаційного автомобіля для України. Ось такими гарними новинами завершуємо цей вечір на хвилі Тім.ФМ. Залишайтеся з нами. Далі розповім, до якої погоди готуватися завтра. Парасолька чи кепка, що найбільше знадобиться, дізнаєтеся за мить.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: За прогнозом Укргідрометцентру, завтра в регіоні буде сонячно та без опадів. Південно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде складати від 40 до 73%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Корюківці вночі прогнозують плюс 23 градуси, в день – до 35. У Ніжині вночі очікується плюс 24, в день повітря прогріється до плюс 34. У Прилуках температура складатиме плюс 22 градуси вночі та до плюс 33 в день.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Час, як завжди, невпинно біжить, середа добігає кінця, екватор тижня ми успішно здолали. На вулиці спекотно, тримаємося пити побільше води і давайте разом чекати, коли вже нарешті стане хоч трошки прохолодніше. Хоча, знаєте, це ж вічне замкнене коло. Зараз мріємо про холод і знову зиму, а взимку знову будемо мріяти, щоб настало швидше літо і спека. Ну такі ми, що робити? Змовити на Тім ФМ не будете, адже одразу стартує програма ТОП-40 уже за кілька секунд, а це 40 найпопулярніших хітів, які змінюються щотижня, ведучий Олесь Кармюк. Залишайтеся, щоб дізнатися, хто зараз розриває чарти і під які треки танцює весь світ. І найголовніше, слова, які хочеться сказати цього вечора, це велика шана і низький уклін нашим силам оборони України. Кожному захиснику і кожній захисниці, хто стоїть на варті нашої землі, нашого спокою і завдають ворогу потужних ударів у відповідь. Дякуємо вам. Гарного всім вечора, бережіться. Залишайтеся на хвилі Тім ФМ. З вами була Настя. А ще почуємося завтра зраночку. Прокидатимемося разом і вриватимемося в цей четвер теж разом. Приєднуйтесь завтра зраночку.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмука, це Радіочарт Топ 40. Щотижневий рейтинг пісень, які найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій протягом останніх 7 днів. У чарті кожен тиждень починається з нового розкладу сил. Для когось це можливість зробити помітний крок вперед, а для когось перевірка, чи вдасться втримати вже здобуте. А для когось перша поява серед 40 пісень, які цього разу найчастіше обирали українські радіостанції. Сьогодні пройдемо цей шлях від 20-го місця до вершини і подивимося, як змінювався поряд дорогою. Бо іноді найцікавіше в чарті це не те, що на горі, а те, що саме до цієї вершини наближається. Спершу пригадаємо, якою була трійка найкращих минулого тижня. Радіочарт Топ 40. На третьому місці була Гросу із піснею «Мій рай». Лиш останній вечір не віднімай. Другу сторонку посідав Віталій Козловський із «Шекспіром». Шекспір писав би не про нас. А очолював чарт Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Чи вдалося комусь цього разу втриматись на своїй позиції, а комусь піднятись вище, побачимо далі. Почнемо з дебюту. ДНК та «Тембра» цього тижня вперше з'являються в радіочарті ТОП-40. І без довгих знайомств одразу займають 20-ту позицію з піснею «А може ти мене полюбиш». Потужний вибух.

це була «А може ти мене полюбиш» від ДНК та Темри. Назва, звісно, залишає питання відкритим. Тож тепер побачимо, чи буде взаємність із нашими слухачами і чи допоможе вона наступного тижня піднятися вище 20-ї позиції. На 19-му місці цього тижня Фіїнка з піснею «Вівтар». П'ятий тиждень у чарті, і пісня поступово підбирається до свого найкращого результату – 14-го місця. Тож, схоже, свій «Вівтар» Фіїнка вже майже знайшла. Питання тепер лише в тому, чи вистачить цього темпу для наступного кроку.

Схоже, фінка цього тижня не має причин для жалю. Її вівтар піднімається одразу на 9 сходинок і вже на 19-й позиції нашого чарту. На 18-й позиції цього тижня позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Минулого тижня позитив дебютував одразу з 11-го місця, а тепер упустився на 7 сходинок до 18-го. Але для другого тижня в чарті причин втрачати позитивний настрій поки що немає.

Чи справді це воно, покаже час. А поки що другий тиждень у чарті для позитива приносить 7 сходинок вниз. 17-ту щеблину цього тижня займає Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». 12 тижнів у чарті, і цього разу лише мінус одна позиція. Після такого падіння навіть не дуже хочеться говорити про падіння, радше невелике відхилення від маршруту. А 16-те місце у Святослава Карчука та Шумеї з піснею «Там, де немає людей».

Деякі пісні не поспішають залишати ефір. Там, де немає людей, цього разу втратила 4 позиції. Але 37-й тиждень у чарті – це вже сам по собі серйозний аргумент. До речі, зовсім скоро Святослава Вакарчука можна буде почути і наживо. Він стане одним із хедлайнерів фестивалю «Вирій просто неба», який відбудеться у Києві на початку серпня. Ми тим часом впевнено рухаємося сходинками вгору. Щоправда, пісні сьогодні чомусь рухаються переважно в протилежному напрямку. Але це теж рух. Не перемикайтесь.

Вітаю всіх, хто щойно доєднався до нашої музичної подорожі. Це Радіо Чарт Топ 40. Ми продовжуємо підйом, і тепер кожна наступна сходинка важить дедалі більше. Тож рухаємося далі. Подивимося, хто сьогодні скористався моментом, а кому доведеться трохи почекати на сприятливий вітер. 15-ту позицію цього тижня займає Макс Барських з композицією «Закоханий».

нашому чарті. Після 10-го місця композиція опускається на 15-те, хоча в рейтингу вже 19-й тиждень, і свого часу вона теж встигла дістатися самої вершини. Тож із закоханістю тут усе гаразд. І є всі підстави сподіватися, що наступного тижня вона знову зробить крок вперед. 14-та сходинка цього тижня за Тіною Кароль із піснею «Здатись ти завжди встигнеш». 13-й тиждень у чарті. І цього разу композиція робить дуже відчутний ривок. Із 22-ї позиції одразу на 14-ту. До свого найкращого результату третього місця ще є куди рухатись, але леді поспіху не любить. Вона просто знає, коли саме варто зробити наступний крок. Тож подивимося, чи буде він уже наступного тижня. А поки слухаємо. Я не знаю.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

Знову вітаю всіх, хто проводить цей час разом із нами. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. Ми вже у першій десятці, і тут вже є привід уважніше стежити за кожним рухом. Чому? Тому що Монатік лише тиждень тому дебютував із 13-ї позиції, а сьогодні його тому що вже тут.

0: А що?
1: Монатік піднімається ще на 3 позиції в нашому чарті. Ще минулого тижня, тому що дебютувала на 13-й складинці, а сьогодні вже в першій десятці на 10-му місці. Чи знайдеться наступна відповідь на чергова чому, дізнаємося через тиждень. 9-те місце за The Second Voice із Let Me Be. Уже другий тиждень поспіль ця пісня тримає 9-ту позицію. Іноді в чарті теж треба вміти не поспішати. Особливо, коли попереду вже починається боротьба за першу п'ятірку. А 8-ма сходинка цього тижня знову зустрічає Древо з Енкарапістою. Пісня, яка точно знає, як привертати увагу.

Схоже, НКРПіста і далі танцює свій особливий танець у нашому чарті. 27-й тиждень у грі. І Древо знову на 8-й позиції. Пісня вже знає смак вершини. Колись вона була першою. Тепер просто тримає ритм і не поспішає залишати свою позицію. 7-ма сходинка цього тижня за Максом Барських і його «Сльозами». Пісня вже має за плечима перемогу в нашому чарті. А тепер продовжує свою історію серед найсильніших треків радіочарту ТОП-40.

0: І, схоже, сьогодні сльозам є за що подякувати своїм слухачам. 11-й тиждень у чарті і лише одна сходинка вниз. Після першого місця в минулому сьомий щебель виглядає не як втрата, а як невелика пауза перед наступним рухом. Шоста позиція цього тижня за бумбоксом і піснею «Залишайся». 9-й тиждень у чарті і трек продовжує триматися серед лідерів. Слухаємо.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

будь ласка, та, здається, у «Залишайся, своя воля». Залишатися серед найкращих. 9-й тиждень у шарті, 6-та позиція і зовсім поруч та сама п'ятірка, де ця пісня вже бувала. А ми наближаємося до фінальної частини чарту. П'ятірка вже зовсім поруч, і там починається зовсім інша гра. Не перемикайтесь.

фінальна п'ятірка радіочарту ТОП-40. Тут уже можна трохи перевести подих, але ненадовго. Вершина зовсім близько, а охочих на неї, як завжди, більше, ніж місць. П'яте місце цього тижня у Альони Маргалєвої з піснею «Не п'яна, закохана». Після 34 тижнів у чарті композиція тепер п'ята. А для цієї пісні вершина – недалека мрія. Свого часу вона вже була першою. Тож п'ята сходинка – радше нагадування, що повернення нагору для неї цілком реальна історія. Четверта позиція у Гордо та Рейнієр Зоневельд із «Локо Локо». Лише четвертий тиждень у чарті, а ця композиція вже стоїть там, де до вершини залишилося всього 3 кроки. А тепер трійка лідерів. Третій щабель цього тижня знову займає Гросу із піснею «Міра».

Минулого тижня ця пісня увірвалася сюди з 8-го місця, а тепер вирішила не поспішати далі. 6-й тиждень у чарті, і 3-я позиція вже стала її новим звичним видом на вершину. Питання тільки в одному: чи надовго? Друге місце Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Минулого тижня саме «Вівтар» був першим, а цього опускається на другу позицію. Але після 8 тижнів у радіочарті все одно залишається одним із головних претендентів на вершину. І найцікавіше, хто цього разу забрав її собі. І ось вона, верхівка цього тижня. Перше місце забирає Віталій Козловський із «Шекспіром». Жаль.

0: Шекспір піднімається з другого місця на перше. 19-й тиждень залишається в чарті і повертається туди, де вже був раніше. Віталій Козловський знову очолює радіочарт ТОП-40. І цього разу цікаво не тільки те, хто піднявся на вершину, а й хто вже готується її відвоювати. З вами був Олесь Кальмук. Це був радіочарт ТОП-40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.
1: Радіочарт ТОП-40. Team FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: way.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

навозом, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

по праву.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Ваше серце готове. Можете вибирати.
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: хотіла.
1: На Тім FM північ.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: дівчинка, хоч доросла зовні для всіх. Я маленька дівчинка, носи з собою як оберіг. Я маленька дівчинка, але сильна як мотузок. Я маленька дівчинка, героїня з двох.
1: Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Сказки ти прийшла,

0: побували.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: А я в думках про тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути.
2: Але неможливо.